jou stem ook, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinsterende

kwaads, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor, as ek met jou op wil maak,

Jy luister uit FM, so pas geluister na Third Eye met Kicking and Screaming. Voor byna 30 jaar het hy wat die heel al met sy stem geskep het, met sy hande die mooiste meubels gemaak. Maar Jesus was meer as 'n meester skrynwerker. Hy is God. Voor bykans 3 dekades was dit die best bewaarde geheim tot die dag wat die houtmaker 'n wynmaker geword het. Op die bruilof in Kana verander hy water in die beste wyn. En dit was net die begin. 34 wonderwerke is in die evangelies aangeteken, terwyl vele ander waarskynlik nie aangeteken is nie. Almal verhale van Jesus se trou en omgee. En niks maar niks het verander, sedert Jesus water in wyn verander, of die blinde genees het, of Lazarus uit die dood opgewek het nie. Hy is God. Hy bly God. Hy sal vir ewig God wees. En hy kan dit wat vir jou onmoontlik lyk, moontlik maak. Dankie Vader dat niks vir u onmoontlik is nie. Deur Jesus Christus, onse Here. Amen.

0: Michael Lins, sal jy nog glo in my goeie môre. Ek sal ontreer nie, gaan ons kuier saam tot net voor 9 hier op die liggolwe van SFM. Ons begin soos altyd met 'n paar aanhalings vir die maandagoggend die 1 Junie. It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. Dis Harry S. Truman wat dit gesê het. Sjoe, nou, ek dink elke van ons kan daai net dalk elke dag 'n bietjie lees. Dan is dit Nelson Mandela wat gesê het, after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. En Theodore Herzberg het gesê, the most important thing a father can do for his children is to love their mother. Hier gaan ons. Sterkte. Goeiemôre.
1: SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: Steph Bos, saam met Len Miller, liekie sy naam is Sari Marie. As kyk na landbou sake, die Zimbabwese regering gee nou 67 plase terug aan hulle Europese eienaars nadat dit in die vroeë 2000s onteien is. Onsekerheid oor billike vergoeding aan die onteinde boere duur voort, tog bly ander boere hoopvol. Daar is die berig wat jy dan kan gaan lees oor die Europese Unie by landbou.com oor Zimbabwe en die teruggee van die plase. Die regering het in Mei aangekondig dat die plase teruggegee gaan word. Die landbouorganisasie SAAI verteenwoordig 1200 van die boere wat steeds veg vir billike vergoeding. Zimbabwese boere met ondersteuning van SAAI en AfriForum span geopolitieke bande en die regstelsel in en benut die Zimbabwese regering se behoefte aan erkenning deur die internasionale gemeenskap dat hy aandag gee aan onteiende boere se regte sodat hy internasionale hulp en finansiering kan kry. So ja, een van die onlangse veranderinge wat meer optimisties oor vooruitsigte vir vergoeding maak is dat Zimbabwe se departement van landbou en grondregte so 2 maande gelede verdeel is en daar nou 'n nuwe minister in toegewyde departement is vir die herstel van grondregte. Dit is dan landbou sake vir oggend. Volgende kom. Klim nou uit en dit is van Franja Du Plessis.
1: 90.1 SFM.

0: Bof op skrifte in die koerante, ons begin by die burger. Bo natuurlike kalmte help Stellenbosch gesin wat in huis aangehou word. Selfs toe huisrowers hulle beveel het om te kniel en hulle gedink het hulle gaan tereggestel word, het die gesin van Stellenbosch bo natuurlike kalmte ervaar. Want Rottweiler skrik verskeur Darling vrou se arm en 5 politieke partye verklaar miljoene se skenkings, maar die ANC bly swyg oor waar sy geldjies vandaan kom. Dan kyk ons in die beeld, paniek in ANC na Umfolweni, sê Gordon, die skielike aftanking van Umfolweni se burgemeester so kort na die tussenverkiesing nederlaag teen die DA, dui op paniek in ANC geleedere, sê Jordan Hill Lewis. Dan 36 vas in klopjagte, 16 vuurwapens gevat, 810 patrone is gekonfiskeer. En dan bomme en holies, dis waarskuwings, sê kenners, waarskuwings vir wat? En dan in die Volksblad, Plaasien maak goeie vordering na sy been afgesit is. Die jong Plaasien, wat vroeger van deze week ernstig beseer is in 'n fratsongeluk op 'n plaas in die Vrystaat, is tans stabiel. Hy toon goeie vordering. Man met 20 jaar sit, weens verkrachting, poging tot moord en aanranding, en dan Sentech werknemer in hegtenis vir beweerde diefstal, dis die hoofopskrifte daar by die Volksblad. En dis die koerante vanoggend.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George area, ons begin daar van Wildernis kant af. Ek nog redelik vry vloeiend in, dis nou na weg wat wel begin besig raak. Val by die aflaai van die skole, dan as jy inkom deur Headlands by die golfbaan, vry vloeiend op die oomblik. En onder in York by die Hope, York en die R102 sirkel, dit begin besig raak daar. Dan die N2 as ons deur beweeg, mistig. Groot brak, vry vloeiende verkeer, klein brak, vry vloeiend. In Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, as jy kan af Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak, verder lyk het nog vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos af, is dit waar jy afklim van die N2 by Garden Walk Mall, en as jy afklim van die N2 daardoor voorbaai, en waar dit dan op die oomblik besig begin raak, die rest lyk nog redelik goed.
0: 90.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
5: 24/7 SFM.

0: Dis spreek my net van meer net. Ons kyk nou bekende se verjaarsdag. En ons begin met Morgan Freeman. Gebore in 1937 op die 1 Junie. Dit maak hom 89 jaar oud vandag. Hy het 'n Academy Award het hy gekry vir Million Dollar Baby waar hy gespeel het. Dan was hy ook in films soos The Shawshank Redemption, Glory, Unforgiven, Bruce Almighty, The Dark Knight en so gaan die lys aan. Hy het na skool, het hy 'n beurs gehad om drama te gaan swat, maar hy het besluit om eerder te gaan na die Amerikaanse vloot toe. En daar het hy met radar gaan werk, voordat hy nou later wel in die drama betrokke geraak het. Dan is dit ook die verjaarsdag van die model Heidi Klum, sy word 53 jaar oud. Ons herdenk Marilyn Monroe se verjaarsdag, 1926 tot 1962. En dan Tom Holland verjaar ook vandag die akteur, hy word 30 jaar oud, gebore in Kingston upon Thames in Engeland. Spider-Man, dis wat vir ons om ken. Earlier in his acting career het hy onder andere gespeel in Billy Elliot the Musical, hy was in The Impossible en in 2020 was hy op Netflix op The Devil All the Time. En dit is dan ons bekendis wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, vol goed musiek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die PAC spreek om uit teen geweld teen buitelandse burgers. Bafana se reis na Mexiko is vertraag weens visa probleme. En koue en nat weer word hierdie week in die Wes-Kaap verwag.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die PAC het by die groene aantal partye aangesluit wat hulle uitspreek teen die geweld teen buitelandse burgers. Politieke partye het teerkanting uitgespreek teen optogte wat op buitelandse burgers in die land gemik is. Die betogers beweer dat onwettige buitelanders verantwoordelik is vir hoë misdaad en werkloosheidssyfers. En die PAC sê buitelandse burgers is nie die oorsaak van die landse probleme nie. Dit is die hoë werkloosheidssyfer wat Suid-Afrika se probleme veroorsaak. En Bafana se vertrek na die 2026 FIFA Wêreldbeker is vertraag, nadat Wesen probleme veroorsaak het dat sommige spelers en ambtenare nie gister soos beplan na Mexiko kon vertrek nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, die Suid-Afrikaanse Sokker Federasie, oor die situasie gekritiseer en 'n verslag geëis. SAFA sê daar word dringend gewerk om die probleem op te los, terwyl die span in Johannesburg bly oefen. Suid-Afrikaanse Weerdienst het hierdie week 'n waarskuwing uitgereik vir baie koue, nat en winderige toestande vir dele van die Wes-Kaap. Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir swaar reënval vir die tuinroete en sentrale Karoo distrik vir Woensdag en Donderdag. Beduidende impak te word verwag aangesien die provinsie onlangs swaar reënval ontvang het. 'N Weervoorspeller, Kate Turner.
2: We have issued a level 2 and a level 5 warning for disruptive rain. We could be seeing 25 to 50 millimeters of rainfall in the general area, but 50 to 100 millimeters over the eastern parts of the garden route. Some higher accumulations might be possible as well, especially into those mountainous regions, and this could lead to significant flooding areas as well, displacement of communities, fast-flowing streams, traffic disruptions, mudslides, to name a few.
1: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om die Kruger Wildtuin se nalatenskap vir toekomstige geslagte te help bewaar. Hy het gister die bekendstelling van die park se eeufeesherdenking by die Skukuza Ruskamp in Mpumalanga toegespreek. Hy sê onlangse vloede, tesame met ander ontberinge, beklemtoon die veerkragtigheid van die Kruger gemeenskap en hulle vermoë om uitdagings te oorkom. Oukamp sê die park se stigters se visie, deursettingsvermoë en liefde vir die natuur het 'n blywende nalatenskap geskep.
3: Our responsibility is to raise this generation now so that they can accept this stewardship and can take this baton and go forward so that our grandchildren, our great-grandchildren and theirs will still be able in 100 and 200 years time from now to sit alongside the Sabi River to watch a herd of elephant going through this Sabi River, to listen to the roar of a lion at night, to play a game in the car, seeing who's the best of the siblings. I hope that that legacy can continue. I realize that we are walking in the footsteps of giants.
1: Internationale nuus, Israëlse lugaanval het gister minstens 2 mense doodgelaat en 12 ander beseer by 'n streekskafee in Gaza. Die lokaal was vol mense wat 'n openbare vakansiedag gevier het. Die aanval kom ten spyte van voortgesette wapenstilstand tussen Israel en Hamas. In sportnuus, die Springbok vroue sewe span het 9de geëindig by die HSBC Sevens na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Afrigter Sissel Afrika het die span se vordering geprys en glo dat hulle kan aanhou verbeter by volgende naweek se wêreldkampioenskapsfinaal, terwyl hy ook beserings oor by Andre Dolf en Lorato Makua onthul het voor hulle reis na Frankryk. Intussen het die Blitsbokke tweede geëindig na 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hulle beste rugby reg deur die toernooi gelewer het nie. In geldsake, goud verhandel teen $4,511.89 per fynons, Brent 3 olie kos $93.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R21.81 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: George en Wildernis begin op 14 op na 27 vir vandag. Gedeeltelik bewolk, Mosselbaai en Hartenbos 16. 26 ook gedeeltelik bewolkte omstandighede. Uitsoring in de rust, 12 die minimum, 27 die maximum. Begin gedeeltelik bewolk, het jy vanmiddagse kant bewolk te weer. Rivers dan in stil by 13, 24 bewolk. Lady Smith begin op 13 op na 27 gedeeltelik bewolk. Plettenberg by Nysna, 16 die minimum, op tot en met 30 grade Celsius. En sal later vandag gaan het bewolk raak. So ja, warm dag wat verwag word hier in die Suid-Kaap. Môre woensdag, donderdag, waar dat dalk weer 'n bietjie reën kan val. Volgende is dit dan Gravity van Byron Kino.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, Dannebaai teen aansluiting, wat swaar verkeer dra. Dit raak ook besig daarvoor by Heidrand Extension en in Heidrand in by die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos, voor die Garden Walk Mall op die R102 waar dit besig is, die kruising van die R102, R328, daar is dit besig. Daai T-aansluiting, verskoon tog, en dan deur Voorbaai en Diastrand waar dit besig is. Dan Kleinbraak en Grootbraak lyk goed, en in George, by die lughawe, reg voor die lughawe op die R404, daai sirkel daar is besig. Onder in York, Hope en die R102, daai sirkel dra ook swaar verkeer by die hospitaal verby, en dan is die inkom van die Wildernis af, lyk dit redelik vryvloeiend, dis wel nys na weg wat swaar verkeer dra reg deur. As jy inkom daar oor die Atenequa pas, by Hiddelands verby op die N12, by die golfbaan, dis besig daar.
0: SFM, betowerende klank.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het al 5 dae ter en volgende Rugby Afrika vroue beker titel verseker met 'n 35-20 oorwinning oor Kenia in Nairobi. Albafrigter Fransel September het gesê al skopstrategie het Kenia gedwing om van diep posisies aan te val, wat Suid-Afrika toegelaat het om druk uit te oefen en die gasheer se doeltreffendheid te beperk.
2: Ek dink ons het van die begin af, het ons onsself gesê, na Uganda, ons is gelukkig gewees met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het onsself gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons, ja, wat kan ons beter doen. Goed met 'n plan voor een dag gekom. Vandag het ons goed gewys deur die bal te geskop het, deur in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies hoe hulle dit beheer het. En, maar ek dink die manier hoe ons hulle onder druk gesit het, kon hulle nie doen wat hulle moet doen nie. Youngsters wat ook hulle aan lekker opgesteek het, so ons sien uit na wat voorlê vir ons.
1: Intussen het die Springbok vroue 7 span 9de geëindig by die HSBC 7s in Valladolid na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Intussen het die Blitsbokke 2de geëindig na 'n 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hul beste rugby deur die toernooi gelewer het nie.
3: Eerste krediet aan Australië, hulle het baie goed gespeel, ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vinnig uit die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kanse wat ons vir hulle balbesit gegee het en dit was nie ons beste naweek gewees nie. Vooral dag 1 en dag 2, 1 of 2 kere gelukkig gewees, maar die deurloop van die naweek het ons gesukkel om balbesit te hou. Ongelooflik min balbesit, ek dink net so oor die 30% en ek dink ons kan in elke aspek van die game kan ons bietjie verbeter.
1: Oor na sokker, Paris Saint-Germain het die UEFA Kampioenenliga titel behou nadat hulle Arsenal met 4-3 met strafskoppe geklop het. En in cricket het Virat Kohli 'n onoorwonne 75 van 42 balle geslaan om Royal Challengers Bengaluru te help om Gujarat Titans te klop met 12 balle oor en al tweede agter en volgende Tata Indiese Premierliga titel te verseker. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons begin in die George omgeving oor die Antonikwa pas, lyk het op die oomblik na vry vloeiende verkeer. As ons dan kyk daar die Helens, waar die golfbaan, ja, is besig daar, en dan vooral boe by Yorkstraat, waar jy wil indraai. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, dan is dit daar van Victoria Bay af, die groot sirkels daar, waar het begin besig raak, waar die pad virk, as jy inkom by Nysna weg, is dit besig van Madiba af regdeur nog op die oomblik. En baie besig op die R102, soos jy inkom in George en by Hope in York, en dan by die lughawe pad is het besig die kruising, dis die R102, R404. Grootbrak en Kleinbrak lyk vry vloeiend, en in Mosselbaai is jy inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai die aansluiting wat swaar verkeer draad, lyk goed deur Heiderand en Heiderand se extension op die oomblik. En dan is jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het maar besig waar jy van die N2 afdraai daar by Hartenbos self, ook waar jy afdraai van die N2 en voorbaai, deur voorbaai op die R102, tot so voor Santos, dan raak dit vry vloeiende verkeer.
0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE Vrydag met 0.4% verswak en ons het die dag gesluit op 114.632 basispunte. In die VSA die Nasdaq Vrydag met 0.2% versterk, die S&P 500 met 0.22% versterk en die Dow Jones het met 0.72% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.16% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.1% verswak en die DAX in Duitsland het met 0.05% in die groen gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.8% sterker, die Shanghai is 0.05% sterker en die Hang Seng is 0.9% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,519 per fyn ons, platinum teen $1,945 per fyn ons, palladium teen $1,375 per fyn ons en Brent olie teen $39.09 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en een dollar kos jou vanoggend R16.21, een pond £21.83 en een euro £18.89. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, your phone, also the household Google device. Yeah, let's chat. Grab two Samsung A26s from Chats Connect, just R399 per month, over 36 months on a new contract Red Flexi 170. Save over a K. Get two phones and find anything online in a flash with Circle to Search. Deal ends 6 May, first 100 customers only. Go draw the line, big guy. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SA's largest independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 90.1

0: En dis is Club 7 met Don't Stop Moving. Daar is 'n weerswaarskuwing wat uitgereik is vir Woensdag en Donderdag. So hier in ons area, deel van die Suid-Kaap, praat hulle van so tussen 20 en 50 mm se reën wat kan afkom. Gewoonlik is dit nie te veel nie, maar na die vorige reën is dit wel miskien te veel. So net daar in jou omgewing en jou tuin gaan kyk, waar was daar laas groot probleme, waar dam die water op, wat kan jy daaromtrent doen? Kry jouself so lank reg as Woensdag en Donderdag, wat daar dan so tussen 25 en 50 mm se reën oor dele van die tuinroete, Sentraal Karoo, dit is maar ons deel van die Suid-Kaap gaan val. Bietjie verder aan Pletse kant toe, begin dit selfs bietjie meer lyk, daar oor in die Oos-Kaap en so tussen 50 en 100 mm se reën. So wees gewaarsku, kyk nou al vandag uit, waar kan jy bietjie van daai veranderinge doen, wat kan help met die vloei van die water in jou omgewing, gaan stap bietjie in die straat af, en kyk of daai stormwater toevoerpype oop is, help die stadsraad daarmee. Volgende is dit beter helfte.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kwabaye. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Die PAC spreek om uit teen geweld teen buitelandse burgers. Bafana se reis na Mexiko is vertraag weens visa probleme. En koue en nat weer word hierdie week in die Wes-Kaap verwag.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die PAC het by die groeiende aantal partye aangesluit wat hulle uitspreek teen die geweld teen buitelandse burgers. Politieke partye het teenkanting uitgespreek teen optogte wat op buitelandse burgers in die land gemik is. Die betogers beweer dat onwettige buitelanders verantwoordelik is vir hoë misdaad en werkloosheidssyfers. En die PAC sê buitelandse burgers is nie die oorsaak van die land se probleme nie. Dit is die hoë werkloosheidssyfer wat Suid-Afrika se probleme veroorsaak. En Bafana se vertrek na die 2026 FIFA Wêreldbeker is vertraag, nadat Wesen probleme veroorsaak het dat sommige spelers en amptenare nie gister soos beplan na Mexiko kon vertrek nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, die Suid-Afrikaanse Sokker Federasie, oor die situasie gekritiseer en 'n verslag geëis. SAFA sê daar word dringend gewerk om die probleem op te los, terwyl die span in Johannesburg bly oefen. Suid-Afrikaanse Weerdienst het hierdie week 'n waarskuwing uitgereik vir baie koue, nat en winderige toestande vir dele van die Weskaap. Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir swaar reënval vir die tuinroete en sentrale Karoo distrik vir Woensdag en Donderdag. Beduidende impak te word verwag aangesien die provinsie onlangs swaar reënval ontvang het. 'n Weervoorspeller, Kate Turner.
3: We have issued a level 2 and a level 5 warning for disruptive rain. We could be seeing 25 to 50 millimeters of rainfall in the general area, but 50 to 100 millimeters over the eastern parts of the Garden Route. Some higher accumulations might be possible as well, especially into those mountainous regions, and this could lead to significant flooding areas as well, displacement of communities, fast-flowing streams, traffic disruptions, mudslides, to name a few.
2: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om die Kruger Wildtuin se nalatenskap vir toekomstige geslagte te help bewaar. Hy het gister die bekendstelling van die park se eeufeesherdenking by die Skukuza Ruskamp in Mpumalanga toegespreek. Hy sê onlangse vloede, tesame met ander ontberinge, beklemtoon die veerkragtigheid van die Kruger gemeenskap en hulle vermoë om uitdagings te oorkom. Oukamp sê die park se stigters se visie, deursettingsvermoë en liefde vir die natuur het 'n blywende nalatenskap geskep.
4: Our responsibility is to raise this generation now so that they can accept this stewardship and can take this baton and go forward so that our grandchildren, our great-grandchildren and theirs will still be able in 100 and 200 years time from now to sit alongside the Sabi River to watch a herd of elephant going through this Sabi River, to listen to the roar of a lion at night, to play a game in the car, seeing who's the best of the siblings. I hope that that legacy can continue. I realize that we are walking in the footsteps of giants.
2: Internationale nuus, Israëlse lugaanval het gister minstens 2 mense doodgelaat en 12 ander beseer by 'n streekskafee in Gaza. Die lokaal was vol mense wat 'n openbare vakansiedag gevier het. Die aanval kom ten spyte van voortgesette wapenstilstand tussen Israel en Hamas. In sportnuus, die Springbok vroue sewe span het 9de geëindig by die HSBC Sevens na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Afrigter Sissel Afrika het die span se vordering geprys en glo dat hulle kan aanhou verbeter by volgende naweek se wêreldkampioenskapsfinaal, terwyl hy ook beserings oor by Andre Dolf en Lorato Makua onthul het voor hulle reis na Frankryk. Intussen het die Blitsbokke tweede geëindig na 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hulle beste rugby reg deur die toernooi gelewer het nie. In geldsake, goud verhandel teen $4,511.89 per fynons, Brent 3 olie kos $93.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R21.81 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Afrika.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.
2: SFM weer.
3: George en Wildernis begin op 14 op na 27 vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 16, 26 ook gedeeltelik bewolkte omstandighede. Uitsoering in die rust, 12 die minimum, 27 die maximum. Begin gedeeltelik bewolk, het weer vanmiddagse kant bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai 13, 24 bewolk. Lady Smith begin op 13 op na 27 gedeeltelik bewolk. Pettenberg Baai en Nysna 16 die minimum op tot en met 30 grade Celsius. En sal later vandag gaan het bewolk raak. So ja, warm dag wat verwag word hier in die Suid-Kaap. Môre woensdag, donderdag, waar daar dalk weer 'n bietjie reën kan val. Volgende is dit dan Gravity van Byron Kino.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: School run, a full inbox and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS CHIP to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS CHIP to 43141. PG Glass sorted.
4: PG Glass repair, PG Glass replace.
5: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
6: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai se T-aansluiting is nog steeds besig. Daarna lyk dit redelik vry vloeiend in dorp toe vir 'n maandagoggend. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit uit Hartenbos uitself, is dit besig. Dan ook daardeur by Wieu en Voorbaai, en dit begin opklaar na Santos se kant toe. Klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer by die lughawe, is dit maar nog steeds besig. Dis die R102-R404 kruising. As jy inkom vanaf Wildernis, lyk dit vry vloeiend op teen die bot, maar is besig op Nysna weg reg deur. En as jy inkom deur Hedelands, lyk dit al beter vir by die golfbaan, nog steeds besig daar waar jy sal aansluit by York. Oor jou ten die Kwapas, is dit vry vloeiende verkeer, twee boodskappe al vanoggend ontvang oor koeie daar in Nysna, so wees maar versigtig as jy daar deurwikkel. Dit is vandag melkdag, maar jy wil eerder maar die melkie gaan koop in 'n bottel, jy wil hom nie raak ry nie. Volgende is dit dan Loving Each Day van Ronan Keating.
0: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Come on, yeah.

SFM, ons maak dit lekker. Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn. Musiek op sy beste, net hier op

hand aan hand. En as rymstof met hand aan hand. Kyk, ja, jy weet, baie keer werk jy by 'n plek en goed werk dit nie heeltemal uit nie. Jy moet dalk 'n skuif maak, sonder dat jy dit regtig wou gedoen het. Baie keer word jy maar gedruk om 'n skuif te maak of jy verloor dalk jou werk. En dit gebeur met baie mense. Ek dink omtrent almal van ons het uit so 'n storie. Nou, professionele meermin in die Amerikaanse deelstaat Iowa is haar unieke werk kwyt nadat die Blue Zoo Aquarium by die Jordan Creek Town Center in West Des Moines sy deure gesluit het. Angie Cunningham, sy staan bekend as Serena, het kinders en ander besoekers in die aquarium is 'n soutwatertank vermaak. Die sluiting beteken egter dat sy nie meer toegang tot die 48,000 gallon tank het om haar vertonings te hou nie. Ja, daar is nergens anders in Des Moines waar ek 'n groot tank met 'n venster kan kry waarin ek kan afduik nie, en sy sê dan kan die kinders haar nou nie meer sien en haar meermin soet nie. Ek op 'n stadium het ek so 'n dokumentêr gekyk oor die klomp meerminne en die werk wat hulle doen, en daar is mense wat regtig daar uit geld maak, groot geld maak. Die mense wat natuurlik die meermin kostuums maak, maak omtrent meer geld daaruit. Want dit is nogal baie werk daai, en hulle vra baie daarvoor. Baie interessante deel. Het ons iets in Suid-Afrika? Het jy al iewerste 'n meermin show gekyk? Laat my 'n bietjie weet. Volgende is dit What a Boykie, en dit is van Revensie. S

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok vroue het al 5 dae ter en volgende Rugby Afrika vroue beker titel verseker met 'n 35-20 oorwinning oor Kenia in Nairobi. Hulpafrigter Fransel September het gesê al skopstrategie het Kenia gedwing om van diep posisies aan te val, wat Suid-Afrika toegelaat het om druk uit te oefen en die gasheer se doeltreffendheid te beperk.
2: Ek dink ons het van die begin af, het ons onself gesê, na Uganda, ons is gelukkig gewees met hoe ons gespeel het, alhoewel ons gewen het. En ons het onself gesê, kom ons gaan kyk mooi na ons, ja, wat kan ons beter doen. Goed met een plan voor een dag gekom. Vandag het ons goed gewys deur die bal te geskop het, deur in hulle area te gespeel het. Baie trots op die meisies hoe hulle dit beheer het. En, maar ek dink die manier hoe ons hulle onder druk gesit het, kon hulle nie doen wat hulle moet doen nie. Youngsters wat ook hulle aan lekker opgesteek het, so ons sien uit na wat voorlê vir ons.
1: Intussen het die Springbok vroue 7 span 9de geëindig by die HSBC 7s in Valladolid na oorwinnings oor Argentinië en Brasilië. Intussen het die Blitsbokke 2de geëindig na 'n 26-19 nederlaag teen Australië in die eindstryd. Afrigter Philip Snyman het erken dat sy span nie klinies genoeg was nie en dat hulle nie hul beste rugby deur die toernooi gelewer het nie.
3: Eerste krediet aan Australië, hulle het baie goed gespeel, ek dink hulle het al hulle geleenthede gebruik. Vinnig uit die blokke gekom, 2 goeie drieë wat ons gedruk het en ongelukkig 1 of 2 kanse wat ons vir hulle balbesit gegee het en ja, dit was nie ons beste naweek gewees nie. Vooral dag 1 en dag 2, 1 of 2 kere gelukkig gewees, maar die deurloop van die naweek het ons gesukkel om balbesit te hou. Ongelooflik min balbesit, ek dink net so oor die 30% en ek dink ons kan in elke aspek van die game kan ons bietjie verbeter.
1: Oor na sokker, Paris Saint-Germain het die UEFA Kampioenenliga titel behou nadat hulle Arsenal met 4-3 met strafskoppe geklop het. En in cricket het Virat Kohli 'n onoorwonne 75 van 42 balle geslaan om Royal Challengers Bengaluru te help om Gujarat Titans te klop met 12 balle oor en al tweede agter en volgende Tata Indiese Premierliga titel te verseker. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. If you

0: En dit is Fifth Harmony met Sledgehammer hier op SFM. Jy kan nog lekker saam met my aan optree. Gaan ons doen die keierwerk dan saam tot net so voor 9. Nou dink jy daarom om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webbycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Dis WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: SFM 90.1 kus langs 1

Klas, se leestekens. En ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Hierdie maak nooit vir my sin nie. Iemand moet dit vir my verduidelik. Een persoon is dood, meer as 200 beseer in oproer in Parys na die Franse sokkerklub Paris Saint-Germain sy tweede agtereenvolgende kampioenskapsliga toernooi gewen het. So, hoekom doen die sokkerouens dit? Hulle wen 'n toernooi en dan gaan hulle en dan gaan breek hulle goed en hulle steek goed aan die brand en hulle het 'n oproer in die straat. Ek verstaan dit nie. 57 polisielede is beseer, meer as 400 mense is in hegtenis geneem. En die owerhede gesê, ja, is crazy. Dan is dit 5 mense is dood, byna 20 gewond, toe 'n ou bom van die Tweede Wêreldoorlog onder 'n huis op stelte in 'n vissersdorpie in Indonesië ontplof het. Die ontploffing het sondagmiddag in Papau streek plaasgevind en het tot 'n vuurbal gelei, gevolg deur dik rook. Kan jy glo? Dan is het 6 mense is dood, 7 is beseer, toe 'n dronk vragmotorbestuurder by 'n skare ingeploeg het, wat op gratis kos vir 'n boeddhistiese fees in Sri Lanka gewag het. Die polisie het maandag gesê die bestuurder het van die toneel gevlug na die ongeluk laat sondag. Dit is dan in Sri Lanka wat dit plaasgevind het. En dit is internasionale nuus wat jy die aldag hoor nie.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die OVK doen 'n beroep op partye om befondsing te verklaar. Die PAC spreek om uit teen geweld teen buitelandse burgers. En beleggingsvertroue in Suid-Afrika bly versterk.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het politieke partye versoek om inligting oor wie hulle befonds betyds in te dien. Volgens die OVK het slegs 5 politieke partye dit gedoen in die 2025-26 boekjaar. En ander partye het laat verklarings ingedien. Die kommissie sê kiesers verdien om te weet wie die partye befonds, waarvoor hulle van plan is om dan vanjaar voor te stem. Die PAC het by die groeiende aantal partye aangesluit wat hulle uitgespreek het teen geweld teen buitelandse burgers. Politieke partye het teenkanting uitgespreek teen optogte wat op buitelandse burgers in die land gemik is. Die betogers beweer dat onwettige buitelanders verantwoordelik is vir hoë misdaad en werkloosheidssyfers. Die party sê dit is nie die buitelandse burgers nie, maar wel werkloosheid wat Suid-Afrika se probleme veroorsaak. En die polisie in Gauteng het meer as 190 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem wat verbind kan word met misdade teen vroue en kinders. Dit sluit in moord, poging tot moord, gewapende roof, aanranding met die doel om ernstig te beseer, verkrachting en seksuele aanranding. Owerhede het ook 267 verdagtes in hegtenis geneem tydens padblokkades, stop- en deursoek operasies en drank nakomingsinspeksies. Polisiewoordvoerder kolonel Dimakatsu Nomavuli sê die arrestasie sluit verdagtes in wat van dronk bestuur en onwettige immigrasie beskuldig word.
2: While some of the suspects have already been released after paying fines, the others are expected to appear before different magistrates court in Gauteng, starting from the 1st of June 2026.
1: Beleggingsvertroue in Suid-Afrika bly versterk met meer geld wat weer die land belê word, volgens die uitvoerende hoof van die JSE, Weldeen Reddy. Suid-Afrika se aandele mark reeds langer as 24 maande een van die beste presterende markte wêreldwyd. Sy skryf die groei toe aan sterker samewerking tussen die openbare en private sektor, asook die vorm van die regering van nasionale eenheid. Buitelandse belegging het ook toegeneem. Sportnuus. Springbok vroue het hulle 5de agtereenvolgende rugby Afrika Vrouebeker titel verseker met 'n 35-20 oorwinning oor Kenja in Nairobi. Hulp afrigter Franzel September het gesê, hul skopstrategie het Kenja gedwing om van diep posisies aan te val wat Suid-Afrika toegelaat het om druk uit te oefen en die gasheer se doeltreffendheid te beperk. September het ook die verbetering van die Uganda wedstryd en die bydra van 9 debutante geprys met die span wat nou sy aandag vestig op 'n 2 toetsreeks teen die VSA na 'n kort pauze.
3: Ek dink ons het van die begin af, het ons self gesê, na Uganda, ons is gelukkig geweest met hoe ons gespeel het, hulle wel ons gewen het, en ons het ons self gesê, kom ons gaan kyk mooi nou, sê, wat kan ons beter doen, goed met 'n plan voor een dag gekom, vandag het ons goed gewees dier die bal te geskop het, dier in hulle area te gespeel het, baie trots op die meisies, hoe hulle dit beheer het, en, maar ek dink die manier hoe ons hulle onder druk gesit het, kon hulle nie doen wat hulle moet doen nie. Jongstes wat ook hulle aan lekker opgesteek het, so kon sien uit na wat voorlê vir ons.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,512.03 per fynons, Brent olie kos $93.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.84 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Nou vir die eerste paar plekke in die streek is daar 'n wasige sonskyn. Mosselbaai begin op 15, gaan na 23. George 13, 25. 12, 27 van Huisna. Oudtshoorn 12, 28. En Uniondale 12, 27. Almal 'n wasige sonskyn. Dan Albertina en Stilbaai meestal bewolk 13, 25. Riversdale 'n warm dag met veranderende wolkbedekking 13, 27. En ook 'n lekker warmerige dag in Plet wat begin op 17 en hy draai by 28 grade Celsius. En hy gaan sonnig wees met, hulle sê, 'n gesonde hoeveelheid wolke.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourika Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourika.co.za.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Josh Turner, why don't we just dance? Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou maandag. Dis die eerste dag van Junie. Hierdie jaar beweeg teen 'n tempo wat skrik vir niks. Ek hoop jou naweek het geskrik vir niks van lekker en nie van enigiets anders nie. Maar in elk geval, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot 12 uur.

Josh Turner, why don't we just dance? Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou maandag. Dis die eerste dag van Junie. Hierdie jaar beweeg teen 'n tempo wat skrik vir niks. Ek hoop jou naweek het geskrik vir niks van lekker en nie van enigiets anders nie. Maar in elk geval, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot 12 uur. En ek sê die grootste deel, want ek gesels vanoggend

Josh Turner, why don't we just dance? Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou maandag. Dis die eerste dag van juni. Hierdie jaar beweeg teen 'n tempo wat skrik vir niks. Ek hoop jou naweek het geskrik vir niks van lekker en nie van enigiets anders nie. Maar in elk geval, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot 12:00. En ek sê die grootste deel, want ek gesels vanoggend weer met Paul Hartzenberg van Protec. Ek vertel jou bietjie later waaroor ek en hy gaan gesels. Maar natuurlik, dit het te doen met tuine en peste en al daar die klas van dinge. Maar nou eers terug na die muziek, Von Gardner.

0: Driforie met hart. Ons kyk so bietjie wat jy te wagte kan wees in op en langs die water vandag hier in Mosselbaai. Dis jou Mosselbaai see verslag. Wind tans 2 km per uur vanuit 'n suid-suidoostelike rigting en rukwinde van tot 3 km per uur. Hou net vas. So dag of 2 dan is daai stormwinde weer hier. Wolkbedekking 14%, atmosferiese temperatuur 17 en water 16 grade Celsius, 66% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie nou band vandag tussen 1017 waar hy tans is en 1014. So 11 uur vanoggend begin hy afwaartse traject, 2 uur plateau hy op 1014 en dan hier rondom 5 uur begin hy weer optel en hy gaan die dag uit weer op 1017. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike rigting, so 220 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 11.3 sekondes. Sonsopkoms in Mosselbaai vanoggend 28 minute oor 7, hy gaan onder vanaand, kom ons noem dit half 6, want is 29 minute en 57 of 51 sekondes na 5. Dan jou volgende hooggety, ja, 27 minute oor 4 vanmiddag. En die eerste laaggety is 6 minute oor 10 vanoggend, so die volgende een gaan wees 20 oor 10 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars, jou beste venstertydperk vandag. Lyk nie vir my, jy kan regtig verkeerd gaan nie. 20 oor 12 tot 20 oor 2 is daar 'n baie hoë aktiwiteit. Een weer van 5:36 tot 6:36 is daar 'n kort, baie hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk verkies om dou voor dag of in die donker op die water te wees, dan is daar morgenoggend kwart voor 1 tot kwart voor 3 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Verkeer in ons hawens, mos op baie vier vaartuie in die hawe tans, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 116 in die hawe met 58 wat daar verwag word. Oos-London 7 in 2 op pad. Port Elizabeth 26 word daar verwag en daar is tans 40 in die hawe. Ankura 11 in 7 op pad. En dan laastens Durban 83 vaartuie tans in die hawe. 'N Verdere 72 word in die volgende 30 dae verwag. Durban se historiese Maiden Wharf Agribulk Terminal het op 29 Mei 2026 sy eerste mielieuitvoere sedert Desember 2023 hanteer. Die bulkdraer Changhang Honghai het 40.000 ton mielies gelaai bestem vir Vietnam, 'n simboliese herintrede vir die fasiliteit wat dekades lank deel van Suid-Afrikaanse graanuitvoerketting was. Terminalbestuurder Sitle Mpongose beklemtoon dat gefokuste instandhouding en opgraderings insluitend verbeterde stofbeheer en 'n herstelde laaiboom die betroubaarheid van die aanleg herstel het. Met 'n laaispoed van 350 ton per uur en 'n omkeertyd van 5 tot 6 dae is die terminaal nou weer mededingend. Die stilstand sedert 2023 was nie weens 'n tekort aan graan nie, maar eerder logistieke en markdinamika. Grootmaand versendings het intussen deur Durban se DBS terminaal beweeg wat vinniger laaispoed en groter skepe hanteer. Maar nou met sterk oesvooruitsigte vir 2026 en hernieude vraag uit Asië, is Maiden Wharf weer strategies geposisioneer om Suid-Afrikaanse mielieuitvoere te ondersteun.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, ons maak dit lekker!

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streekstasie is FM.

1248 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste een daarvan was 'n 6 op die Richterskaal. Daar was net een wat 'n 6 was. Dan was daar 4 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 40 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5. 155 tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 316 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 732 was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste in 6 was 33 km, of sal ek sê, plaasgevind 33 km noordwes van Valparaiso. En dit is in die Valparaiso streek in Chile, so ongeveer 10 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was, 3.211 km suid van Forlì. En dis in Italië, so hier in 21 minute gelede, min of meer. En dan die nuutste aangetekende een, 2.6 in die Tasman Sea, by Manawatu Wanganui in Nieu-Zeeland, so ongeveer 9 minute gelede. Daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, en het was 4.4, het was in die noordelike streke van Uganda, en dit was so ongeveer 13 ure gelede. 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sal nie interdik teen die afsettingskomitee soek nie. Die OVK doen 'n beroep op partye om befondsing te verklaar en Kaapstad is bekommerd oor jong mense wat tabakprodukte gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Piens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sal nie interdik teen die voorbereidende werk van die parlement se afsettingskomitee soek nie. Die komitee sal na verwagting vandag sy eerste vergadering hou om sy voorsitter te kies. Ramaphosa het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te hersien, onwettig te verklaar en tersyde te stel. Die paneel se verslag het bevind dat die president moontlik 'n oortreding gepleeg het in sy hantering van die Palapala saak in 2020. Ramaphosa sê hy sal slegs 'n dringende interdik teen die afsettingskomitee loods indien dit met die afsettingsproses voortgaan. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye versoek om inligting oor wie hulle befonds betyds in te dien. Volgens die OVK het slegs 5 politieke partye verklarings betyds ingedien oor wie hulle befonds gedurende die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar. Ander partye het laat verklarings ingedien. Die kommissie sê kiesers verdien om te weet wie die partye befonds waarvoor hulle van plan is om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die dierewelsynsorganisasie 4Paws gebruik Wêreldmelkdag vandag op 1 Junie om Suid-Afrikaners aan te moedig om meer te leer oor waar suiwelprodukte vandaan kom en om die welsyn van diere in die suiwelbedryf in ag te neem. Die organisasie sê begrip van suiwelboerdery praktyke kan verbruikers help om ingeligte keuses te maak. Die kommunikasiekoördineerder by 4Paws South Africa, Tanya van Tonder, sê selfs klein veranderinge soos om plantgebaseerde alternatiewe te probeer of suiwelverbruik te verminder, kan bydra tot verbeterde dierewelsyn en meer bewuste voedselkeuses. Die stad Kaapstad het kommeruit gespreek oor die toenemende aantal jong mense wat tabakprodukte gebruik. Die stad het gister aan Wêreld Geen Tabakdag herdenkings deelgeneem. Die dag is daarop gemik om bewustheid te skep oor die gesondheidsgevare van die gebruik van tabakprodukte. Kaapstad sê dat hulle bewusmakingsveldtogte onder skoolkinders oor die gevare van tabak gevoer het. Die stadse burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste, Francine Hyam, sê tabakgebruik onder jong mense is 'n groot bron van kommer.
2: City Health promotes healthy lifestyle choices, encouraging children to avoid the use of tobacco and vapes and promoting smoke-free environments. The main goal is to prevent them from taking that first puff. Many children are exposed to smoking at home or in their communities and the perceived status associated with it. With the facts in hand, they can make decisions that will affect their current and future health.
1: Beleggersvertroue in Suid-Afrika bly versterk met meer geld wat weer in die land belê word. Volgens die uitvoerende hoof van die JSE, Valdien Reddy, is Suid-Afrika se aandelemark reeds langer as 24 maande een van die bespresterendes ter wêreld. Hy skryf die groei toe aan sterker samewerking tussen die openbare en private sektor, as ook die vorming van die regering van nasionale eenheid. Buitelandse beleggings het ook toegeneem. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,522.28 per fynons en Brent ruolie kos $93.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 in die Amerikaanse dollar, R18.89 in die euro en $22.83 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $73,315.53. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hi, ek is Leonie Meyer en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die land vir vandag. Bewolk in Kaapstad, wat begin op 12 en draai by 18. Heeldag sonnig in Upington, lekker dag daar, 10:28. Graafrenet, wasige sonskyn, 13:27. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, wasige sonskyn met swak lugkwaliteit. Waarskuwing vir ongesonde lugkwaliteit begin op 2, gaan na 22. Johannesburg, wasige sonskyn, 5:21. So ook in Mbombela, wat begin op 11 en draai by 25. Heerlik sonnig in Pietermaritzburg, 9:26. En dan laatst in Sutherland, toenemend bewolk, winderig by tye in die namiddag. Hy begin op 5 en hy draai by 19 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, ons kikker jou dag op.

skat. Ontrego met verlore. Nou ja, dit is maandagoggend, né? Dit voel vir my hierdie naweek, ek is nog besig om voor te berei vir die naweek om te begin en dan trek ons al halfpad deur maandagoggend. Ek seker dan as jy 'n paar mense wat so voel, jy weet, voel altyd vir my, maak nie saak hoe lank die naweek is nie, hy is altyd minstens 5 dae te kort. Maar neem maar kennis van die volgende, as jy nou nog nie gehoor het daarvan nie, daar is weer waarskuwings uitgereik, koue, nat, winderige kondisies. Lyk vir my dit gaan wees hier van die derde af, die derde en die vierde. So hier van woensdag af, morgen alreeds begin die temperature afgaan, maar daar is versekering gewis. Ek gisteraand gekyk, of eintlik my vrou het gekyk, en toe waarskynlik dat winde, en wel die rukwinde kan hier so 50 km uur bereik morgen, en dan klink vir my na woensdag toe kan die, nie net die rukwinde nie, die winde self gaan hier oor die 50 km wees. Dit was gisteraand gewees, nou baie keer is daar die voorspellings, voorlopige voorspelling en hy verander. Ek het al gesien dat het partykeer dan is die winde nie naast en by so erg nie, en dan partykeer is die winde baie erger, of hy voel net baie erger as mens op die motorfiets is. Maar in elk geval terug na die muziek, Jackie Lou saam met Sima, When Africa Smiles.

0: Roekloete met Last Soon. Nou, soos ek vir jou vroeger gesê het, en jy weet, as jy gereeld luister na hierdie tyd geloof, sal jy bewus wees, of behoort jy bewus te wees, so 2 maanda in 'n maand, die eerste maandag van die maand, en dan hier in die middel van die maand rond, gesels ek met Paul Hartsenburg van Protech, en dan, dit is gewoonlik te doen met tuin maak, en pestbeheer, plaagbeheer, ja, al daardie lekker dinge. So, hy is volgend weer in die atelier, so 10:45 begin ons gesels, en vandag se tema is How to Beat Snails, Rust and Scylla. Nou, dit klink vir my na 'n belangrike onderwerp. Ons het in die laaste paar dae, interessante ding, waar daar 'n paar slakke was wat besluit het, die huis is 'n beter opsie, en dan kom hulle in die huis en hulle gaan so hoog so tot teen die plafon, en gaan sit hulle daar in die hoekie. En ja, so definitief slakke, bietjie van 'n issue by my, en ek sal graag wil hoor wat het Paul te sê daaroor. Ons luister volgende na Elof, bietjie chill.
1: Nigendag.1 104.1 SFM.

Demi Lee Moore net myne. Is nou so 25 minute voor 11 amper. Heerlike muziek wat nog voorlê tussen nou en 11 uur daar so 'n bietjie in Melbourne. Kyk, dis daarom 'n super talentvolle man daai. En is dit vir Henri Iglesias en ons het is nog so een of twee ander. Natuurlik, jy weet, daar is net soveel tyd oor tussen nou en 11 uur wanneer het weer tyd is vir die nuus. Intussen, ek blaai so deur die streek met die hulp van my digitale assistente en ons kyk of ons enige verkeersprobleme optel. Daar is niks wat wys op my assistent nie. So as jy dalk in die streek beweeg en jy kom enige probleme teen, dat weet gerus sodat ons medepadgebruikers kan waarsku. Die nommer WhatsApp of Telegram hier in die ateljee 064 008 1815.

van Rico Iglesias met Taking Back My Love. Kijk, as dit nie jou tyd is nie, nee, dan is dit nie jou tyd nie. Ek het al gesien, partykeer goed wat jou hare laat reis, waar jy dink iemand moes verseker nou hulle lewe verloor het, en dan stap hulle daar uit, feitlik ongedeerd of totaal ongedeerd. Nou, een van die goed wat ek vanoggend sien hier op sosiale media, is een vrou wat met haar hond gaan stap. Haar naam is Yuan Zhang, maar dit was in Bath gewees in die Verenigde Koninkryk. En jy sien op die sekuriteitskamera beeldmateriaal, sien jy hoe sy, dis hierdie hoë omheinde woonbuurt, like het vir my, en oor kan die pad hier waar die kamera is, like of dit dalk besighede kan wees, ek weet nie, maar in elk geval, jy sien hoe sy van oor kan die pad uitstap by die hekkie, so hout hekkie, en sy maak die hek achter haar toe, en toe sy in die hond so 2 of 3 tree gegee, toe val daar 'n tak van 'n boom, maar dit's, joh, kyk, as dit die tak van die boom is, dan is dit 'n massiewe boom, want die tak, so die punt van die tak, land so reg langs haar, dit lyk of het haar met millimeters mis, en dan kom die hele tak daar af, en hy is so groot, dat hy dan die hele een kant van die pad versper, en dan denk ek so by myself, jy weet, weer eens, as dit nie jou tyd is nie, nee, dan is dit definitely nie jou tyd nie.

buite. Elon draai binne en buite. En dan sien ek nou weer 'n ander video. Kyk, ek jy het sommer net hysteries uitgebars van die lag. Dit is nou maar net snaaks, jy weet. Ek het so, ek dink 'n bietjie van 'n cartoonish tipe van humor sin soms. Hierdie ou is besig om trampoline te spring, dit is ook in Engeland, en dan kom die, het like Jack Russell, en hy hardklip, jy weet hy en die Jack Russell speel, hardklip al om die trampoline, en as hy weer op die trampoline spring, dan skeer die trampoline, en daar is so amper een meter diep water onder die trampoline, in die gat onder die trampoline. Noodloos te sê, weet, dit is, jy kan sien, dit is nou nie warm weer daar nie, hierdie ou het langmouwklere aan, maar dan as hy daar uitkom, hy lyk so bietjie soos 'n kat wat in die water geland het.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering is besig om die groen streepies kode identiteitsdokumente uit te faseer. President Ramaphosa sal nie interdik teen die afsettingskomitee soek nie en BLSA prys die regering en die privaat sektor vir hervormings.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering beweeg teen 'n hoë spoed om die groen streepies kode identiteitsdokumente uit te faseer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê dit is deel van die regering se stryd teen onwettige immigrasie, identiteitsbedrog en georganiseerde misdaad. Die minister voeg by dat die groen streepies kode identiteitsdokumente 'n groot swakpunt in die land se sekuriteitsstelsel is. Hy sê hulle word gebruik om identiteitsdiefstal te pleeg en ander kriminele aktiwiteite te vergemaklik. President Cyril Ramaphosa sal nie interdik teen die voorbereidende werk van die parlement se afsettingskomitee soek nie. Die komitee sal na verwagting vandag sy eerste vergadering hou om sy voorsitter te kies. Ramaphosa het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te hersien, onwettig te verklaar en tersyde te stel. Die paneel se verslag het bevind dat die president moontlik 'n oortreding gepleeg het in sy hantering van die Palapala saak in 2020. Ramaphosa sê hy sal slegs 'n dringende interdik teen die afsettingskomitee loods indien dit met die afsettingsproses voortgaan. Die DA Noordwes sê dat hulle 'n strafsaak aanhange gemaak het oor 'n voortdurende kabeldiefstal krisis in die EB Marks plaaslike munisipaliteit. Die party het saterdag die strafregtelike klagte ingedien. Hulle beweer dat herhaalde voorvalle gemeenskappe sonder krag laat, besighede ontwrig en finansiële druk op die munisipaliteit plaas. Die DA se Jonita Terblanche sê die omvang, frekwensie en gesofistikeerdheid van die voorvalle dui op georganiseerde kriminele aktiwiteite. Sy voeg by dat die situasie wek ook kommer oor die munisipaliteit se reaksie en of strafregtelike sake met voldoende dringendheid aangepak word.
2: Ons eis 'n volskaalse ondersoek na die syndikaate agter hierdie misdaad, die skrootbetaalkanale wat dit moontlik maak en die tekortkomme in infrastruktuurbeskerming. JB Marks inwoners verdien veilige infrastruktuur, betroubare dienste en daadwerklike optrede teen georganiseerde misdaad.
1: Business Leadership South Africa, BLSA, het die regering en die privaat sektor geprys vir hul verbintenis tot hervormingsprogram oor die afgelope 8 jaar. Die organisasie sê hierdie verbintenis het die land in 'n goeie posisie geplaas om te reageer op voortdurende globale uitdagings, insluitend die oorlog in Iran. Volgens BLSA moet 'n land veerkragtigheid bou om globale faktore wat dit nie kan beheer nie, te bestuur. Die organisasie het die regering versoek om sy hervormingsagenda te versterk. Internasionale nuus: 5 mense is dood en 1 ander beseer in 'n ontploffing by 'n verdedigingsmaatskappy se lugvaartfabriek in Suid-Korea. Volgens berigte het die ontploffing vroegoggend by die aanleg plaasgevind. Polisie en brandweerbeamptes glo dat dit die eerste verdieping van die fabriek op plaasgevind het. Die oorsaak is tans onbekend, maar owerhede sal na verwagting 'n ondersoek na die saak loods. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,504.68 per fynons en Brent drie olie kos $93.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 in die Amerikaanse dollar, R18.93 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,943.78. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.
4: My

bind jou soul. SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Nou vir die eerste paar plekke in die streek is daar 'n wasige sonskyn. Mosselbaai begin op 15, gaan na 23. George 13, 25. 12, 27 van Huisna. Oudtshoorn 12, 28. En Uniondale 12, 27. Almal 'n wasige sonskyn. Dan Albertina en Stilbaai meestal bewolk 13, 25. Riversdale, 'n warm dag met veranderende wolkbedekking 13, 27. En ook 'n lekker warmerige dag in Plet wat begin op 17 en hy draai by 28 grade Celsius. En hy gaan sonnig wees met, hulle sê, 'n gesonde hoeveelheid wolke. 24/7 SFM.

Jean Rey met Vat My Hand. Kyk, daar is 'n ding wat my dwars in die krop steek, wat ek kan nie vir jou sê hoe vies, hoe kwaad dit my maak nie. Daar is 'n bekende aanbieder, vroulike aanbieder van SMBC wat wie sy gesig gereeld verskyn op online scams, en sy het al publiek gegaan en gevra dat mense dit asseblief moet aanmeld en gesê mense moet asseblief nie val vir hierdie goed nie. Sy is nie enigszins betrokke daarby nie. En nou sien ek dat daar is twee regsfirmas in Brittanje wat nou 'n groepsgeding begin het. 100 en dat ek net seker maak. Ek wil nou nie vir jou jok nie. Nee, dit is 'n multimiljard pond saak wat hulle teen Meta begin. En die rede daarvoor is, hulle sê dat Meta stel scammers in staat om te adverteer op die platform. Nou, ek moet vir jou sê, ek is al op die punt in my lewe waar ek so skepties is, as iemand vir my sê, joh, hulle het hierdie stunning cool ding gesien, hierdie awesome product gesien op Facebook. Jammer, I don't buy it. Letterlik en figuurlik, ek koop dit nie, ek glo dit nie, want meeste van die tyd, daai super awesome cool goed wat jy sien op Meta's op platforms is scams. En hierdie maatskappy het nou besluit, hulle doen nou 'n massa aksie teen Facebook of teen Meta spesifiek. En volgens hulle berekeninge sê hulle dat, ek gaan hierdie vir jou in Engels lees, fraudulent adverts are estimated to have generated 430 million pounds from UK users in 2025. So 430 miljoen pond bedrog is het Meta in die scammers in staat gestel om te pleeg. En dit is vir my fantasties. Ek is so bly om te sien dat hulle werk maak daarvan. Maar nou die ding wat my nou regtig dwars in die krop steek is die diep ironie dat in hierdie artikel, daar is die woord wat ek soek, in hierdie artikel is daar advertenties wat gebruik maak van die gesigte van onder andere Rian Kruiwagen, Gareth Cliff, en dan adverteer hulle nou allerhande maniere om nou vreselik vinnig en vreselik maklik geld te maak binne in hierdie artikel oor hierdie bedrog.

Jan Raap, kilometers. Kyk, die tyd vlieg daar maar vanoggend. Ek hoop jy het 'n goeie maandag so ver. Dis baie amper tyd vir my om jou te groet, maar daar is daarom nog so paar lekker stukkies musiek voor ek jou oorgee aan Enrico se hande. Hier is Hailey Clark met Merkies.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Heiken chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: En die Bates met deur mekaar syne. En voordat het jy geluister na Katy Perry en Firework. En ja, op die noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag het hê? Geniet om.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering is besig om die groen streepieskode identiteitsdokumente uit te faseer. President Ramaphosa sal nie interdik teen die afsettingskomitee soek nie en BLSA prys die regering en die privaat sektor vir hervormings.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering beweeg teen 'n hoë spoed om die groen streepieskode identiteitsdokumente uit te faseer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê dit is deel van die regering se stryd teen onwettige immigrasie, identiteitsbedrog en georganiseerde misdaad. Die minister voeg by dat die groen streepieskode identiteitsdokumente 'n groot swakpunt in die land se sekuriteitsstelsel is. Hy sê hulle word gebruik om identiteitsdiefstal te pleeg en ander kriminele aktiwiteite te vergemaklik. President Cyril Ramaphosa sal nie interdik teen die voorbereidende werk van die parlement se afsettingskomitee soek nie. Die komitee sal na verwagting vandag sy eerste vergadering hou om sy voorsitter te kies. Ramaphosa het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel te hersien, onwettig te verklaar en tersyde te stel. Die paneel se verslag het bevind dat die president moontlik 'n oortreding gepleeg het in sy hantering van die Palapala saak in 2020. Ramaphosa sê hy sal slegs 'n dringende interdik teen die afsettingskomitee loods indien dit met die afsettingsproses voortgaan. Die onafhanklike verkiesingskommissie het politieke partye versoek om inligting oor wie hulle befonds betyds in te dien. Volgens die OVK het slegs 5 politieke partye verklarings betyds ingedien oor wie hulle befonds gedurende die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar. Ander partye het laat verklarings ingedien. Die kommissie sê kiesers verdien om te weet wie die partye befonds waarvoor hulle van plan is om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die stand Kaapstad het kommer uitgespreek oor die toenemende aantal jong mense wat tabakprodukte gebruik. Die stand het gister aan Wêreld Geen Tabakdag herdenkings deelgeneem. Die dag is daarop gemik om bewustheid te skep oor die gesondheidsgevare van die gebruik van tabakprodukte. Kaapstad sê dat hulle bewusmakingsveldtogte onder skoolkinders oor die gevare van tabak gevoer het. Die stand se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste, Francine Hyam, sê tabakgebruik onder jong mense is 'n groot bron van kommer. Business Leadership South Africa, BLSA, het die regering en die privaat sektor geprys vir hul verbintenis tot hervormingsprogram oor die afgelope 8 jaar. Die organisasie sê hierdie verbintenis het die land in 'n goeie posisie geplaas om te reageer op voortdurende globale uitdagings, insluitend die oorlog in Iran. Volgens BLSA moet 'n land veerkragtigheid bou om globale faktore wat dit nie kan beheer nie, te bestuur. Die organisasie het die regering versoek om sy hervormingsagenda te versterk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,499.86 per fynons en Brent ruolie kos $94.43 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.93 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,632.25. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Luister na 90.1.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Welkom by die 6de maand van 2026. Vandag die heel eerste dag van Junie maand en jy het nou al 'n idee in watter rigting jou dag stuur, nee? Is net dat 12, dis tyd vir ons middagsaamkeer met my en Rico Aries. Goeiedag en baie welkom. Dis goed om saam met jou te kan wees. Gaan jy geselskap hou tot so voor 3. Dis 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar.

Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Tonight.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Les maat ronde met die deur. Die jongste algemene huishoudelike opname van Statistieke Suid-Afrika toon hoe Suid-Afrika se kommunikasieboodskap oor die afgelope twee dekades ingrypend verander het, terwyl internettoegang dan steeds uitbrei, toon die opname dat tradisionele posdienste feitelik besig is om te verdwyn, veral in landelike gebiede. Selfoon, ander mobiele toestelle is dan vir ewig die algemeenste manier waarop huishoudings toegang tot die internet verkry. Altesaam 78.9% van huishoudings gebruik selfone of mobiele toestelle om aanlyn te gaan, selfs in landelike gebiede waar infrastruktuur tradisioneel swakker is, gebruik 76.4% van huishoudings mobiele internet. Opname wys ook egter dat toegang tot die internet by die huis steeds op groot ongelykhede tussen provinsies dui en huishoudelike internettoegang is aan die hoogste in die Weskaap, persentasie gewys so 49.7%, gevolg deur Gauteng 31.1%, Limpopo 5.9% en Mpumalanga 7.3% wat dan die laagste vlakke toon. Die verskil tussen stedelike en landelike gebiede bly in die verband besonder groot, terwyl 33.5% van huishoudings in metrogebiede internet by die huis het, geld dit vir slegs 2.7% van landelike huishoudings en in landelike dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal het minder as 1% van huishoudings toegang tot die internet by die huis en baie huishoudings maak ook dan steeds gebruik van internet by werkplekke, skole, internetkafees en altesaam 12.9% van huishoudings gebruik internet by die werk, terwyl 9.7% toegang deur opvoedkundige instellings of internetkafees ook dan verkry. So 67% van Suid-Afrikaners kry nie meer pos tuis die, as gevolg deesdae van ons doen sommer alles op ons slimfone, nê? Hier is musiek van Karleen van Jaarsveld. 104.1 SFM.

0: Engeland se voorbereidings vir al Lokke Treffer Nasiekampioenskapstryd teen die Springbokke het 'n vroeë terugslag gelei. Skrimskakel Alex Mitchell staar dan 'n wedloop teen tyd in die gesig om fiks te wees nadat hy verlede week 'n duispierbesering tydens 'n oefenkamp opgedoen het. Die Northampton Saints se spelmaker, hy sal na verwagting nou dan die res van die Premier League seisoen misloop en kan ook dan nie beskikbaar wees vir Engeland se openingstoets by Ellis Park op 4 Julie nie. Northampton se direkteur van rugby, Phil, het vroeër in die week bevestig dat die besering ernstig genoeg is om Mitchell se korttermyn toekoms in twyfel te plaas.
1: SFM, jou weg.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

deel van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy na ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
3: Jou streekstasie.

Spirit in the Sky, dis Gareth Gate wat ons muziek maak so op maandagmiddag. Jy is ingeskakel op SFM, jy kerse met my en Rico Harris tot voor 3.

0: SFM nuus hooftrekke. Matlanga kommissie van ondersoek hervat openbare verhore en adjunk minister Graham Murray prys eienaars wat hul geboue geregistreer het.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 1 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek het vanoggend sy openbare verhore hervat na onderbreking van 2 weke om sy tweede tussentydse verslag voor te berei. Die verslag is Vrydag aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. 'N Valke lid en 'n polisiebeampte wat aan die forensiese wetenskap laboratorium gekoppel is, sal na verwagting vandag die getuiebank inneem. Die kommissie sal sy ondersoek na 541 kg kokain voortsit, wat na bewering uit 'n Valke bergingsfasiliteit in KwaZulu-Natal gesteel is. Dit het reeds getuienis aangehoor dat sommige prosedurele mislukkings en moontlike polisiekorrupsie tot die diefstal gelei het. Die adjunk minister van elektrisiteit en energie, Samantha Graham Murray, het geboue eienaars wat hul eiendomme vir die energieprestasiesertifikate geregistreer het, geprys. Die departement het die registrasie in December 2020 van stapel gestuur. Die sertifikate dui die energieprestasie van 'n gebou aan en dien as 'n regulatoriese instrument om ondoeltreffende geboue te teiken. Adjunk minister Graham Murray sê die departement verifieer nou alle geregistreerde geboue.
2: Nadat die sperdatum verstreek het, verifieer ons alle geregistreerde geboue en uitgereikte sertifikate. Ek sal voortgaan om met die verskillende regeringsvere te praat en sal binnenkort met belanghebbendes in hierdie sektor vergader. Ons moet verstaan, sonder om die wet te omseil, waarom registrasie so laag is en hoe ons groot gebou-eienaars verder kan help om aan die vereistes te voldoen. Verdere aankondiging sal gemaak word rakende die volgende stappe vir diegene wat geregistreer het, maar nog nie 'n sertifikaat het nie, sowel as vir diegene wat glad nie geregistreer het nie.
0: Die DA in Gauteng sê dat hulle vandag strafregtelike klagte teen die voormalige Ekurhuleni-stadsbestuurder Imogen Mashazi instel. Volgens die DA sprei die klagte voort uit berigte wat Mashazi verbind met 'n luxe reis van 3,5 miljoen rand wat 'n privaat straler behels. Dit beweer dat die reis in 2022 glo befonds is deur 'n maatskappy wat sake doen met die metro. Die party sê Mashazi moet ondersoek word in verband met die reis wat sy saam met haar man en 2 ander mense onderneem het. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
3: Wat so soene val gaan ons maar eerder le.
5: Goeiemiddag nie luisteraars, die plaaslike beurs wat laasweek so 1.35% gewen het en sluit op 114.632 basispunte. Grootlikste dank aan die olie- en gassektor, in die sektor wat so 4.86% vir die week gewen het. Natuurlik ook die ander groot nuus, die Reservebank wat die repo-koers met 25 basispunte verhoog het. Die mark tans negatief met beide die alle aandele en die top 40 wat so 0.83% laer is. Die alle aandele op 113.701 punte en die top 40 105.925. Die Hulbron sektor is 'n volle 1.4% in die rooi. Sien Goldfields 2.9% laer, DRD Gold 2.7% en dan Boxer 2.6%. 'N Paar uitblinkers is Momentum 4.75% sterker, Telkom 2.25% en Sasol 1.9%. Vanoggend in die ooste was dit positiewe beurse met beide die Nikkei in Japan en die Hang Seng in Hong Kong wat so 0.9% wen. Die ASX in Australië net in die groen. Beweeg ons oor na Europa toe, is dit slegs die FTSE in Londen wat negatief verhandel, so 0.2% laer. In Frankryk is die beurs 0.25% op en die DAX in Duitsland 0.4%. Wisselkoerse R$16.24 vir 'n dollar, R$18.92 vir 'n euro en R$21.86 vir 'n Britse pond. Op die prysmarkte, Brent olie op $93.85 per vaatjie Brent, verskoon tog, goudprys $4,501 per ons, platinum prys $1,942. Dankie dis nogal vir my, kom ons hoop die beurs kan positief draai en vir ons 'n lekker groen wegspring tot die week Piet.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester. op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: School run, a full inbox, and a packed diary. Then, out of nowhere, chip happens. You simply don't have time to deal with a damaged windscreen. So don't. At PG Glass, you do you and we'll do the rest. No hassle, no waiting on hold. SMS chip to 43144 now. We'll call you straight back to book your repair. SMS chip to 43141. PG Glass, sorted.
1: PG Glass repair, PG Glass replace.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 104.1 SFM.
4: So pas 20 minute gehad in die vorm van ons maandag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers wat jy snit vir snit en noot vir noot geniet het. So met die koms van Junie maand ook goeie nuus wat die petrol en dieselprys betref. 93 oktaan petrol afname van so 46 sent per liter. 95 oktaan afname van 42 sent per liter. Diesel met 0.05% swaal, afname van R5.57 per liter en diesel met 0.005% swaal, afname van R4.93 per liter en verligtende parafien, afname van R5.96 per liter.
2: Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 104.1 SFM.
4: So pas 20 minute gehad in die vorm van ons maandag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers wat jy snit vir snit en noot vir noot geniet het. So met die koms van Junie maand ook goeie nuus wat die petrol en dieselprys betref. 93 oktaan petrol afname van so 46 sent per liter. 95 oktaan afname van 42 sent per liter. Diesel met 0.05% swaal, afname van R5.57 per liter en diesel met 0.005% swaal, afname van R4.93 per liter en verligtende parafien, afname van R5.96 per liter.

0: 'n terugslag het die Springbokke in die aanloop tot 'n besige internasionale seisoen getref. Volgens berigte het Kwagga Smit sy knie in Japan beseer. Daar word gevrees dat hy vir ongeveer 6 maande langs die kantlyn kan wees. Die oud leerder van Middelburg het die Bokke al in 63 toetse verteenwoordig en sy veelzijdigheid maak van hom 'n baie belangrike bomskwad skakel. Smit se losvoorspelervaardighede en sewes agtergrond beteken dat Rassie Erasmus 6 of self 7 voorspelers op die plaasvervangersbank kan kies. 32-jarige wereldbekerwenner is verlede jaar in 11 toetse as impakspeler ingespan, terwyl hy die nommer 8 ry teen Australië in Kaapstad gedra het en hy het in daardie wedstryd ook een van die Bokke se 3 gedruk.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: FNB het ondersteuning vir slim identiteitskaart aansoeke na nog 13 banktakke reg oor Suid-Afrika uitgebrei as deel van sy digitale vennootskap met die departement van binnelandse sake. Nou, die program wat verlede jaar aangekondig is, gebruik groot banke se taknetwerke om toegang tot burgerlike dienste te verbeter. FNB het aanvanklik 4 takke in Gauteng bekendgestel en het dan nou takke in al 9 provinsies. Nuwe takke sluit onder meer Mtata, Vincent Park, Walmer Park, Riverside Park, Witbank, Century City en Vredenburg in. En die nuwe stelsel laat kliënte dan toe om slim identiteitsaansoeke direk by FNB personeel en op die bank se eie toerusting te doen wat aan binnelandse sake se stelsels gekoppel is. Hier is Neon Dreams.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: So, your finances tighter than you in a yoga class? Yeah, let's chat. Get the Samsung Galaxy A26 from Chats Connect. Just 245 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 245. It's a budget-friendly deal on a quality phone saving you almost 800 Rand. And it has payment flexibility built in. New contracts only. And offer ends 8 June. Go get it, you nimble ninja. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SS largest independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.
3: Yeah, yes. Ingeskakel op SFM 90.1 en 1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa sê Suid-Afrika kyk met hoop na die toekoms en Lesetja Sinyona sal Vrydag voor die Madlanga kommissie getuig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê net soos Bafana Bafana het Suid-Afrika uit 'n lang tydperk van uitdagings na vore getree en kyk nou met hoop na die toekoms. Hy het in sy weeklikse nuusbrief aan die publiek versoek om die nasionale sokkerspan te ondersteun voor die FIFA Wêreldbeker. Die span berei voor om teen Mexico in die openingswedstryd oor net minder as 2 weke te staan te kom. Ramaphosa sê die groep se diversiteit is 'n herinnering dat die land 'n verenigde nasie van verskillende rasse, tale en kulture is. Die president sê die land se demokrasie het volwasse geword en dat pogings aan die gang is om ekonomiese herstel en nasionale eenheid te versterk. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof, generaal-majoor Lesetja Sinyona, sal Vrydag na die getuiebank terugkeer. Sinyona sou na verwagting vandag getuig, maar hy het meer tyd versoek om sy verklaring aan die kommissie voor te berei. Hy is geïmpliseer in die diefstal van 541 kg kokain uit 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Vorige getuies beweer dat hy instruksie gegee het dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word, ten spyte daarvan dat die perseel onvoldoende sekuriteit gehad het. Die voorsitter van die kommissie het beslis dat Sinyona sy getuieverklaring teen môre aand moet indien. Die adjunkminister van elektrisiteit en energie, Samantha Graham-Murray, het geboueeienaars wat hul eiendomme vir energieprestasiesertifikate geregistreer het, geprys. Die departement het die registrasie in Desember 2020 van stapel gestuur. Die sertifikate dui die energieprestasie van 'n gebou aan en dien as 'n regulatoriese instrument om ondoeltreffende geboue te teiken. Adjunkminister Graham-Murray sê die departement verifieer nou alle geregistreerde geboue. Eskom sê die kredietgraderingsagentskap Moody's Ratings het sy B2 langtermyn korporatiewe familiegradering bevestig en 'n stabiele vooruitsig gehandhaaf. Moody's het Eskom se verbeterende operasionele prestasie, sterker kontantvloei generering, verbeterde likwiditeitsposisie en ondersteuning vir staatsskuldverligting as sleutelfaktore vir die besluit aangehaal. Die agentskap het egter voortdurende risiko's uitgelig, insluitend stygende munisipale skuld, tariefverwante regulatoriese uitdagings, groot kapitaaluitgawe vereistes en die kompleksiteite van Eskom se ontbondelingsproses. Eskom se groep uitvoerende hoof Dan Marokani sê die nutsmaatskappy se omkeerplan en 1 jaar sonder beurtkrag het die netwerkstabiliteit en energiesekuriteit versterk. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,501.37 per fyn ons en Brent ruolie kos $93.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,596.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3.
2: Stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sotou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersotou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: PJ Crew is te goed om waar te wees, as jy so paar keer geloer het na die datum, ons is in die 6de maand van 2026, daar is nog so 214 dae wat oor is, hoop die eerste paar maande van jaar was goed gewees vir jou, nee, dae, maande, weke, wat letterlik nou besig is om verby te vlieg. Hier is Arnie Jordaan, venster na my hart.
1: SFM, betowerende klanke.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak, voer dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, ons maak dit

See is dit op, dis snotkop vanmiddag vir jou. Terwyl voedselinflasie in Suid-Afrika afneem, toon die jongste braai-indeks dat pryse steeds styg, wat knou kry onder hoë energiepryse. Die indeks wat 'n mandjie voedselitems volg wat gebruik word tydens 'n braai, het met 1.7% gestyg tussen April en Mei van die jaar, wat die toenemende prysdruk weerspieël. En dit is dan 'n tweede ronde effek van die voortdurende Iran-oorlog, wat 'n massiewe stygings in energie- en brandstofpryse in April en Mei van die jaar veroorsaak het. Jaar tot jaar is die algehele mandjie egter 0.4% laer as in Mei 2025. 104.1 SFM.

0: Marius Strydom met Lekker Man Lekker. RG Snyman, hy is op die herstelpad, gereed om die lang pad na herstel een dag op 'n slag aan te pak. Dubbele wêreldbeker wenner het dan sy regterknie beseer tydens Leinster se woude kom verenigde rugby kampioenskap nederlaag teen die Glasgow Warriors in Maart, wat 'n voortydige einde aan sy klubseisoen en byna seker sy 2026 veldtog met die Springbokke gebring het. Ook dan die jongste vrede terugslag vir die 31-jarige wat byna 3 jaar se toets rugby misgeloop het nadat hy 18 en volgende beserings aan sy linkerknie opgedoen het tydens sy tyd by Munster. Snyman het dan uiteindelik teruggekeer vir die Springbokke voor die 2023 wêreldbeker in Frankryk en het 'n sleutelrol gespeel in hul titelverdediging.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

Daughtry Backbone. Departement van Bosbou, Visserye en die omgewing waarskei die publiek om tot verdere kennisgewing nie wilde skulpvis in Saldanha aan die Weskus en omliggende kusgebiede te versamel of te verbruik nie. Nou die waarskuwing volg dan na baie hoë vlakke van paralytiese skulpvis gifstowwe in mossels en oesters op die Saldanha Bay plase tydens monitering wat opgespoor is die afgelope week. Gifstofvlakke wat dan ook aangeteken is wat die regulatoriese veiligheidslimiet 15 keer oorskry het. En Zolly, die woordvoerder van die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing, sê hoë konsentrasies van gifstof produserende fitoplankton is ook aangeteken wat op 'n beduidende skadelike algebloei dui en die produksiegebiede in Saldanha is glo gesluit vir oes vir menslike gebruik. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.

0: jou.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Back to the 80s, saam met Aqua, mwa, ook na geluisterde as die kat weg is. Dit dan ons maandagmiddag saamkeer. Denny, hier die nuus vir jou op die uur om 3.
1: SFM, ons maak dit

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa sê Suid-Afrika kyk met hoop na die toekoms. Lesetja Sinyona sal Vrydag voor die Madlanga kommissie getuig en Gauteng versterk ondersteuning tydens rainwater onderhoud.
0: SFM nuus. Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê net soos Bafana Bafana het Suid-Afrika uit 'n lang tydperk van uitdagings na vore getree en kyk nou met hoop na die toekoms. Hy het in sy weeklikse nuusbrief aan die publiek versoek om die nasionale sokkerspan te ondersteun voor die FIFA Wêreldbeker. Die span berei om voor om teen Mexico in die openingswedstryd oor net minder as 2 weke te staan te kom. Ramaphosa sê die groep se diversiteit is 'n herinnering dat die land 'n verenigde nasie van verskillende rasse, tale en kulture is. Die president sê die land se demokrasie het volwasse geword en dat pogings aan die gang is om ekonomiese herstel en nasionale eenheid te versterk. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof, generaal-majoor Lesetja Sinyona, sal Vrydag na die getuiebank terugkeer. Sinyona sou na verwagting vandag getuig, maar hy het meer tyd versoek om sy verklaring aan die kommissie voor te berei. Hy is geïmpliseer in die diefstal van 541 kg kokain uit 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Vorige getuies beweer dat hy instruksie gegee het dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word, ten spyte daarvan dat die perseel onvoldoende sekuriteit gehad het. Die voorsitter van die kommissie het beslis dat Sinyona sy getuieverklaring teen môre aand moet indien.
2: Our experience is that once a statement is filed, the evidence leaders usually have to prepare bundles of documents that relate to the statement. So if that gets done only from, say, the evening of the 3rd, there's a question of when does it get finalized, and we too must get those bundles in time for our preparation as well. So there are practical considerations.
1: Die Gautengse Departement van Samenwerkende Regering en Traditionele Sake sê dat hulle ondersteuning versterk tydens Rainwater se beplande onderhoudsprogram. Sommige gemeenskappe ervaar verminderde druk en tydelike wateronderbrekings as gevolg van die onderhoud wat tot môre duur. LER Jacob Mamobolo sê 'n multidissiplinêre infrastruktuur taakspan het toesigbesoeke afgelê. Sy woordvoerder sê kritieke gesondheidsfasiliteite word geprioritiseer en watertankwaans word na geaffekteerde gemeenskappe ontplooi. Hy sê hoewel die tydelike ontwrigtings ongemak veroorsaak, die ingrypings nodig is om 'n betroubare watervoorsieningsstelsel vir die toekoms te verseker.
3: The province has activated an integrated operations center to coordinate information, monitor developments in real time, and support interventions where necessary. More than 300 members of the A team have been deployed across Gauteng to provide technical oversight, monitor service delivery conditions, support municipalities, and ensure that emerging challenges are escalated. The Gauteng provincial government continues working closely with municipalities, Randwater, and other stakeholders to minimize disruptions and keep communities informed throughout the maintenance period.
1: 'N nuwe dokumentêre film getiteld Elephant Alone is amper voltooi. Dit vertel die verhaal van Oupoot, die laaste oorlewende nuisna olifant diep binne die antieke woude van die tuinroete. Die produksie het na jare se geduldige verfilming die voorlopige stadium bereik. Die film ondersoek temas van geheue, verlies en die mensdom se verantwoordelikheid teenoor hierdie legendariese wese. Die film, vervaardig deur The Connect Foundation, samel tans fondse in via 'n Backer Buddy skare finansieringsveldtog om die finale verfilming, redigering en klankontwerp te voltooi. Die skeppers hoop dat die dokumentêr besinning sal inspireer oor wat verlore gaan wanneer spesies stilweg verdwyn uit die landskappe waaroor hulle eens geheers het. Eskom sê die kredietgraderingsagentskap Moody's Ratings het sy B2 langtermyn korporatiewe familiegradering bevestig en 'n stabiele vooruitsig gehandhaaf. Moody's het Eskom se verbeterende operasionele prestasie, sterker kontantvloei generering, verbeterde likwiditeitsposisie en ondersteuning vir staatsskuldverligting as sleutelfaktore vir die besluit aangehaal. Die agentskap het egter voortdurende risiko's uitgelig, insluitend stygende munisipale skuld, tariefverwante regulatoriese uitdagings, groot kapitaaluitgawe vereistes en die kompleksiteite van Eskom se ontbondelingsproses. Eskom se groep uitvoerende hoof Dan Marokani sê die nutsmaatskappy se omkeerplan en 1 jaar sonder beurtkrag het die netwerkstabiliteit en energiesekuriteit versterk. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,509.37 per fyn ons en Brent ruolie kos $93.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,596.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
4: Kom terug na my,
1: SFM.
4: Kom terug na my, kom terug.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 15, draai by 18 grade Celsius, winderig in die oggend en dan koeler met tye van wolke en sonskyn en 'n paar neerslae in die namiddag. George 13, 18, meestal bewolk en 'n paar neerslae in die namiddag. Knysna, tye van wolke sowel as sonskyn en verbygaande reënbui of 2 in die namiddag. 10, 17, Oudtshoorn en 11, 18, meestal bewolk en dan so namiddag reënbui of 2 plek. Uniondale 10, 17, tye van wolke sowel as sonskyn en verbygaande reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai meestal bewolk en dan plek reën in die namiddag 12-18. Ook 12-18 vir Riversdal meestal bewolk en dan 'n paar reënbuie in die namiddag en laastens plek begin op 15, draai by 20 en winderig in die oggend, verder gedeeltelik sonnig.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie, niks waarvan ek bewus is en wat 'n probleem is nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815. Intussen, maak seker dat jy jou aandag op die pad hou, meneer het jou selfoon jou aandag aftrek nie. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegespe, hou altyd by die padreëls, soos byvoorbeeld die spoedgrens.
0: SFM Jou streek, jou frekwensie,

Gebeur het, is dat iemand het, een van die passasiers het op hulle device, het hulle gesien, daar is een Bluetooth device, wat sy naam is BOM. En natuurlijk is een beetje bekommerd en dit onder die personeelse aandacht gebring, onder die flight crewse aandacht gebring en hulle het onderzoek probeer instel, hulle het toe nou gevra mense moet asseblief alle toestelle se Bluetooth, blowbackie, afskakel. Al was het tweede keer gevra, asseblief, skakel alle blowbackies af, al die Bluetooth moet afgeskakel word. Die ding het nog steeds gewys en toe die vliegtuig omgedraai en weer gaan land en hulle het FBI daar gehad, hulle raai vliegtuig deursoek, hulle het met allemaal onderhoudig voer en eventueel achtergekom, dis 'n 16-jarige seun wat sy Fitbit genoem is BOM. Nou, dit klink vir my maar na typiese ding wat 'n 16-jarige seun sal doen, jy weet, maar ek wonder, het sal nie 'n beter manier gewees om die ding te hanteer nie. Maar nou sê hulle het om sonder enige strawe of iets laat gaan, maar die FBI is besig om die saak te ondersoek. Ek weet er nie, jy weet, dis typiese ding wat 'n laaitie gaan doen, maar ons leef ook maar seker in 'n ander type wêreld. Ek is nog onnuuskierig om te weet wat dink mense. As jy opinie het, laat weet my, 064-008-1815. Jy kan WhatsApp of Telegram boodskap stuur.

Desmond Wells kom terug na my. Daar het 'n interessante ding gebeur in New Jersey. Wel, eintlik technies seker nie in New Jersey nie, maar 'n internasionale vlug was saterdag aand geforseer om 'n U-turn te maak. Dis 'n United Airlines vlug gewees op pad Spanje toe van Newark Liberty International Airport en hy het so in die omgewing van 6 uur die aand opgestyg. Toe 9:30 die aand weer daar geland by die einste lughawe. Nou, wat gebeur?

0: Jane Dew, Gimmel in jou oë. Okay, ek het baie lank hieroor gedink. Ek wou al vanoggend iets gesê het en ek het gedink dalk moet ek liewer nie, maar ek dink tog ek moet. Vandag is Wêreldmelkdag en daar is baie groepe en individue wat baie hard poog om mense se aandag te fokus op alternatiewe en ek glo dis vir elke persoon om vir jouself te besluit. Of jy melk alternatief wil gebruik, jy weet, soos amandelmelk of wat ook al. Ek dink net dis baie belangrik om in ag te neem dat, jy weet, hulle hou dit voor as 'n skoon alternatief. Wat is skoner as melk? Jy weet, dit word hier die dier vervaardig, die dier is in elk geval daar, die dier leef, jy weet, al die dinge neem, al die dinge in ag. Maar om melk alternatiewe te maak, soos amandelmelk en al hierdie ander melke, plantgebaseerde melke, behalwe dat ek voel, jy kan dit nie melk noem nie, want dis plantgebaseerd, dis nie 'n soogdier nie, maar hoe dit ook al sê, goed soos heksyn word gebruik in baie keer, en val nie, weet, aan die begin van hierdie goedse prosesse, is daar, maatskappye wat nie heksyn gebruik nie, maar heksyn is neurotoksies, is 'n ding wat dodelik giftig is, en hulle, die EU het limiete gestel wat hulle beskou as veilig. Maar wat is veiliger as beesmelk, waar daar nie heksyn in is nie? Daar is nie al die swaar metale in nie. Daar is nie al die ander chemikalie soos polygenin, daar is nie dit in nie, so, ja, ek dink vandag, kom ons vier melkdag, al is het met 'n warm chocoladekie, of 'n koue chocolademelkie, of, jy weet, wat jou melkie ook al is, en as jy melk alternatief verkies, dan geniet hom, kom ons vier Wêreldmelkdag vandag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Bryan Adams, the best of me. Tyd vir jou gedagte vir die dag. Ralph Waldo Emerson het baie dinge gesê, maar hier is, ek dink, baie belangrike ding wat hy gesê het. Een mens kan aan 'n vriend dink. Nou, ek sê vriend, kan vriendin ook wees. Mens kan aan 'n vriend dink as 'n meesterlike kunswerk van die natuur.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Petrolprys styg in Junie ten spyte van wêreldwye olieverslapping. Lesetja Sinyona sal Vrydag voor die Madlanga kommissie getuig en Suid-Afrika teken eerste geloofwaardige nasionale data oor troeteldier eienaarskap aan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die departement van petroleum en minerale hulpbronne het bevestig dat brandstofprysveranderinge woensdag in werking tree. Alhoewel wêreldwye oliepryse laat in Mei gedaal het, was die impak nie genoeg om vroeë stygings te verreken nie. Ten spyte van 'n oorherstel gedryf deur 'n effens sterker rand en laer ru-oliepryse, herstel die nasionale tesorie 'n deel van die brandstofheffing vermindering en voeg R1.50 per liter by petrolpryse. Dit sal lei tot 'n toename van ongeveer R1.43 per liter vir petrol by die pompe. Dieselpryse sal steeds daal met verwagte verlagings tussen R2.62 en R3.25 per liter, afhangend van die graad. President Cyril Ramaphosa sê net soos Bafana Bafana het Suid-Afrika uit 'n lang tydperk van uitdagings na vore getree en kyk nou met hoop na die toekoms. Hy het in sy weeklikse nuusbrief aan die publiek versoek om die nasionale sokkerspan te ondersteun voor die FIFA Wêreldbeker. Die span berei om voor om teen Mexico in die openingswedstryd oor net minder as 2 weke te staan te kom. Ramaphosa sê die groep se diversiteit is 'n herinnering dat die land 'n verenigde nasie van verskillende rasse, tale en kulture is. Die president sê die land se demokrasie het volwasse geword en dat pogings aan die gang is om ekonomiese herstel en nasionale eenheid te versterk. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof, generaal-majoor Lesetja Sinyona, sal Vrydag na die getuiebank terugkeer. Sinyona sou na verwagting vandag getuig, maar hy het meer tyd versoek om sy verklaring aan die kommissie voor te berei. Hy is geïmpliseer in die diefstal van 541 kg kokain uit 'n valke bergingsfasiliteit in Potchefstroom in 2021. Vorige getuies beweer dat hy instruksies gegee het dat die dwelms by die fasiliteit gestoor moet word, ten spyte daarvan dat die perseel onvoldoende sekuriteit gehad het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het beslis dat Sinyona sy getuieverklaring teen môre aand moet indien.
2: Our experience is that once a statement is filed, the evidence leaders usually have to prepare bundles of documents that relate to the statement. So if that gets done only from, say, the evening of the 3rd, there's a question of when does it get finalized. And we too must get those bundles in time for our preparation as well. So there are practical considerations.
1: For Pause South Africa, die vrystelling van nuwe data oor troeteldier eienaarskap van Statistieke Suid-Afrika verwelkom en beskryf dit as die land se eerste geloofwaardige nasionale opname van troeteldier eienaarskap. Die opname het bevind dat 7,4 miljoen honde deur 4,2 miljoen huishoudings besit word, terwyl 2 miljoen katte deur 1,3 miljoen huishoudings besit word. Beleidsadviseur by Four Paws South Africa, Nicola van Wyk, sê die data sal bewysgebaseerde dierewelsynsbeleide, siektebeheer en menslike bevolkingsbestuur ondersteun. Van Wyk waarsku egter dat verdwaalde honde en katte steeds ongetel is, wat 'n beduidende gaping laat in die begrip van Suid-Afrika se volle troeteldierbevolking.
3: Hierdie data bied wel 'n kritieke grondslag. Volpos sal voortgaan om saam met Stats SA te werk om hierdie uit te brei en insluitend data oor sterilisasie, toegang tot veeartsenykundige sorg en verantwoordelike troeteldiereienaarskap in te vorder. Met die regte inligting en gekoördineerde optrede kan ons beide diere en gemeenskappe beskerm. Vir meer inligting, besoek ons gerus by volpos.org.za. Dis volpos.org.za.
1: Eskom sê die kredietgraderingsagentskap Moody's Ratings het sy B2 langtermyn korporatiewe familiegradering bevestig en 'n stabiele vooruitsig gehandhaaf. Moody's het Eskom se verbeterende operasionele prestasie, sterker kontantvloei generering, verbeterde likwiditeitsposisie en ondersteuning vir staatsskuldverligting as sleutelfaktore vir die besluit aangehaal. Die agentskap het egter voortdurende risiko's uitgelig insluitend stygende munisipale skuld, tarief verwante regulatoriese uitdagings, groot kapitaaluitgawe vereistes en die kompleksiteite van Eskom se ontbondelingsproses. Eskom se groep uitvoerende hoof Dan Marokani sê die nutsmaatskappy se omkeerplan en 1 jaar sonder beurtkrag het die netwerkstabiliteit en energiesekuriteit versterk. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,500 en 4 cent per fyn ons, terwyl Brent ru olie $93.40 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.92 teen die euro en $21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $72,126.19. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.2

0: SFM weer. Dit is dalk 'n goeie idee om jouself te begin voorberei op die koue wat kom hier Woensdag en Donderdag, maar hier is die minimum en maksimum temperature vir môre. Mosselbaai 15, 18, George 13, 18, Knysna 10, 17, Oudtshoorn 11, 18, Uniondale begin op 10 en hy draai by 17, Albertina, Stilbaai en Riversdale 12, 18, en Plate begin op 15 en hy piek op 20 grade Celsius.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Die enigste boodskap wat ek ontvang het is dat iemand het laat weet op die N2. Dit is nou by George tussen Sandkraal weg en Nysna weg. So dit is basies tussen die afdraai of die brug daar wat jy afdraai na Tembeleto toe en die Gardenroad Mall. Is daar op die eiland, sê die persoon, is daar bees of beeste. So as jy in die omgeving is, asseblief wees versigtig, wees op die uitkyk. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, jy kan WhatsApp of Telegram, getikte of stemboodskap stuur die nommer in die atelier 064-008-1815.
2: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

Krizaan, wat sê jy op jou sy? Ok, baie interessante ding wat gebeur het oor die dag in die geskiedenis. En as dit dit alleen is, dan was dit interessant genoeg. 1495, die eerste geskrewe rekord van Scotch Whisky verskyn in die Esquire Rolls of Scotland. Friar John Coor word as die distilleerder gelys. Friar natuurlik, priester. En dan, 1809 op hierdie dag. Allardyce Barclay begin 'n weddenskap om elke uur 1 myl te stap vir 1000 uur. En hy stap elke uur 1 myl heen en weer vanaf sy huis.

0: Ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. Op hierdie dag in 1939, die eerste groot boksgeveg wat op Amerikaanse televisie uitgesaai word, is die swaargewiggeveg vanaf New York se Yankee Stadion tussen voormalige wêreldkampioen Max Baer en Lo Nova. Nova wen deur 'n tegniese uitklophou in die 11de ronde. Dan 1978, Engelse cricket of Britse cricket snelbowler Chris Auld word die enigste of die derde slegs die derde persoon. Verskoon dat ek so oor my woorde val. Hy word slegs die derde persoon wat 4 paaltjies in 5 balle in 'n toets neem. En Pakistan word vir 164 uitgehaal. Dan 1984 op hierdie dag Russiese superswaargewig gewigopteller Alexander Gunyashev raap die wêreldrekord op met 'n gewig van 211 kg. 1985, die absolute legend, West-Indiese cricketkolwer Viv Richards, teken 300 lopies in 'n dag aan, op pad na 322 in 'n toerwedstryd teen Warwickshire by Taunton, 42.486 en die aantal lopies vanaf 258 balle. En op hierdie dag in 2002 in 'n stryd tussen voormalige swaargewig bokskampioene in Atlantic City, klop Evander Holyfield vir Hasim Rahman deur 'n tegniese uitklophou. Die geveg word gestaak 1 minuut 40 sekondes in die 8ste ronde weens 'n reuse knol bo Rahman se linkeroog.
1: Jou streekstasie is FM

So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. 1985 op hierdie dag, Weird Al Yankovic stel sy album Dare to be Stupid vry en begin 'n absolute ja, powerhouse. 2008 op hierdie dag, 'n brand in die backlot. Sal mense die agterste lot, agterste plot van Universal Studios in Hollywood. Ok, so 'n brand vernietig hierdie agterste plot in, van Universal Studios Hollywood, en verskeie ikone uit rolprente, soos die Courthouse Square, die kloktoring van Back to the Future, en King Kong uitstalling, wat op die atelier tour is, word alles vernietig deur hierdie brand. En op hierdie dag in 2019, die prys van fliekkaartjie in Japan styg vir die eerste keer in 26 jaar, van 1800 yen tot 1900 yen, so van so 185 rand tot so 195 rand.

0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM nuus hooftrekke. Partye dring daarop aan dat Adiza haarself van die pale-pale proses onttrek. Petrolprys styg in Junie ten spyte van wêreldwye olieverslapping en padverkeersbestuurskorporasie doen 'n beroep op versigtigheid na 24 sterftes in naweek ongelukke.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die EMS leier Wilwethu Zungula sê partye betrokke by gesprekke oor die Palapala afsettingskomitee sal aansoek doen dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, herself van toesig oor die proses onttrek. Zungula het vandag tydens 'n geslote vergadering in die parlement gepraat. Partye vergader oor wie die voorsitter moet wees van die komitee wat opgestel is om die herleefde artikel 89 proses teen president Ramaphosa te hanteer. Hy sê partye van binne en buite die regering van nasionale eenheid het voor die komitee se eerste sitting oor verskeie beginsels ooreengekom. Die kommer het voortgespruit uit Didiza se stemming in 2022 teen die verwerking van die verslag, verskoon my, sowel as haar daarop volgende hantering van die saak nadat die konstitusionele hof se uitspraak die proses herleef het. Die departement van petroleum en minerale hulpbronne het bevestig dat brandstofprysveranderinge woensdag in werking tree. Alhoewel wêreldwye oliepryse laat in Mei gedaal het, was die impak nie genoeg om vroeë stygings te verreken nie. Ten spyte van 'n oorherstel gedryf deur 'n effens sterker rand en laer ru-oliepryse, herstel die nasionale tesorie 'n deel van die brandstofheffingvermindering en voeg R1.50 per liter by petrolpryse. Dit sal lei tot 'n toename van ongeveer R1.43 per liter vir petrol by die pompe. Dieselpryse sal steeds daal met verwagte verlagings tussen R2.62 en R3.25 per liter, afhangend van die graad. Voorpos South Africa het die vrystelling van nuwe data oor troeteldier-eienaarskap van Statistieke Suid-Afrika verwelkom en beskryf dit as die land se eerste geloofwaardige nasionale opname van troeteldier-eienaarskap. Die opname het bevind dat 7,4 miljoen honde deur 4,2 miljoen huishoudings besit word, terwyl 2 miljoen katte deur 1,3 miljoen huishoudings besit word. Beleidsadviseur by Forpaws South Africa, Nicola van Wyk, sê die data sal bewysgebaseerde dierewelsynsbeleide, siektebeheer en menslike bevolkingsbestuur ondersteun. Van Wyk waarsku egter dat verdwaalde honde en katte steeds ongetel is, wat 'n beduidende gaping laat in die begrip van Suid-Afrika se volle troeteldierbevolking.
3: Hierdie data bied wel 'n kritieke grondslag. Forpaws sal voortgaan om saam met Stats SA te werk om hierdie uit te brei en insluitend data oor sterilisasie, toegang tot veeartsenykundige sorg en verantwoordelike troeteldiereienaarskap in te vorder. Met die regte inligting en gekoördineerde optrede kan ons beide diere en gemeenskappe beskerm. Vir meer inligting, besoek ons gerus by forpaws.org.za. Dis for-paws.org.za.
1: Die padverkeersbestuurskorporasie doen 'n beroep op motoriste om hul sigbaarheid te verbeter en ekstra versigtig te wees wanneer hulle snags en vroegoggend bestuur na 'n reeks noodlottige ongelukke wat 24 lewens geëis het. 5 mense is dood in 'n botsing in Kagiso, 9 in 'n ongeluk tussen 'n minibus en vragmotor in Noordwes en 5 in 'n kop-aan-kop botsing naby Nile Plaza in Limpopo. Nog 5 mense is dood in 'n vurige ongeluk op die N1 tussen Kroonstad en Heuningspruit in die Vrystaat. Owerhede ondersoek die oorsake van die voorvalle en waarsku teen dronk bestuur en roekelose gedrag. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,476.49 per fynons en Brent ru olie kos $95.28 per vat. Die rand verhandel teen $16.33 teen die Amerikaanse dollar, $18.99 teen die euro en $21.95 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,831.47. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM is môreoggend om 7.
2: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
2: SFM.

SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai begin op 15, draai by 18 grade Celsius, winderig in die oggend en dan koeler met tye van wolke en sonskyn en 'n paar neerslae in die namiddag. George 13, 18, meestal bewolk en 'n paar neerslae in die namiddag. Knysna, tye van wolke sowel as sonskyn en verbygaande reënbuie of 2 in die namiddag. 10, 17, Oudtshoorn en 11, 18, meestal bewolk en dan so namiddag reënbuie of 2 plek. Uniondale 10, 17, tye van wolke sowel as sonskyn en verbygaande reën in die namiddag. Albertina en Stilbaai meestal bewolk en dan plek reën in die namiddag 12-18. Ook 12-18 vir Riversdal meestal bewolk en dan 'n paar reënbuie in die namiddag en laastens Plek begin op 15, draai by 20 en winderig in die oggend, verder gedeeltelik sonnig.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons maak dit

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: reeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: Johnny M, niemand anders. Nou ja, miskien vir jare vandag, dan wil ek vir jou sê, baie, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike asembenewende staart swaai lekker dag gehad. Ideale verjaardag moet 'n paar bekendes en absolute legends. Daar is Spider-Man Tom Holland, daar is die model Heidi Klum, absolute legende Morgan Freeman, nog 'n legend, Alanis Morissette, daar is nog 'n legend, die acteur Brian Cox, dan is daar actrice Zazie Beetz, daar is die actrice en bestaring met haar genoem die Queen of the Horror Film Franchise, Danielle Harris, en laastens, maar definitief nie die minste nie ook, a legend, Jonathan Pryce. Deze bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: I find my way through the darkness.

0: Tyd vir jou laat na gedagte. Hierdie uit die pen van Theodore Roosevelt wat baie waar woorde gesê het. Verskeie kere, maar hierdie woorde. Hy het gesê, as jy die persoon se stert kon skop, wat verantwoordelik is vir die meeste van jou probleme en jou moeilikheid in die lewe, so jy vir 'n maand nie kon sit nie.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Gerard Stein, wat sê, jy is my hart klop. En op die noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke aand hee. Asseblief, as jy op die pad is, ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan, en dan, tot morgen. Groetnis.
1: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on

0: my. En ons gaan seker maak dat ons laat jou ook 'n passie of twee doen. Lloyd Kelly, dans met my. Jake White sê SA Rugby sal dalk Springbokspelers moet dwing om in die land te bly as hy spanne met Europa se kragklubs wil meeding. Nou in 'n onderhoud met Netwerk 24 het die voormalige Bok-afrigter gewaarsku dat die huidige salarisstrukture dit onmoontlik maak vir Suid-Afrikaanse spanne om vir die Investec Kampioenebeker mee te ding. Ons franchise strek dan die kortste stroop, het White gesê. Daar is geen manier waarop 'n Suid-Afrikaanse span, gegee wat die huidige salarisplafonne, die Kampioenebeker kan wen nie.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Okay, met Tyed, ek hoop nie dat die maandag te swaar was nie. Hoop by hierdie tyd dat jy nou al rustig is, nê? Rome is nie gebou in 'n dag nie, nê? En daardie stelling gebruik ons baie, nê? Hier is Rwanzos.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: The Beach Boys made Be True to Your School. Veteranflank Dion Fourie sal na bewering langer as sy 40ste verjaarsdag speel nadat hy sy kontrak met die Stormers verleng het. Volgens Netwerk 24 het Fourie 'n nuwe kontrak geteken kort voordat hy 'n ernstige kniebesering opgedoen het tydens die Stormers se 38-38 gelykop uitslag teen Ulster. Fourie, hy is aan die eerste slot Henderson in 'n krokodilrol betrap wat 'n rooi kaart van 20 minute en 'n skorsing van 3 wedstryde ontvang het. Was vrees dat die besering vir Fourie loopbaan kon beëindig, maar hy kan nou vir die Stormers speel op sy 40ste verjaarsdag in hul openingswedstryd van die 2026-27 Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen teen Connacht in Galway die 25ste September. Fourie het 134 wedstryde vir die Stormers gespeel terwyl hy 100 verskynings vir die Weselike Provinsie gemaak het. Bly dat ons nog 'n bietjie langer gaan sien van Dion Fourie as 'n eister op die veld. Daarie. Skinny Blues, hier is Jeremy Loops.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM.
1: Ek soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse hand die naam op lijnsduine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

0: Joshua Nari reën met die wêreld binne my. Die All Blacks sal die Springbokke later vanjaar onder een van hul sleutelspelers moet aanvat. Kaptein Scott Barrett sal Nieu-Seeland se hoogs verwagte toer na Suid-Afrika misloop, nadat hy vir tot 5 maande weens 'n ernstige rugbesering uitgesluit is. Die uitredende Crusaders afrigter Rob Penny het vroeër in die week bevestig dat die All Blacks kaptein later 'n operasie sal ondergaan en hy het elke nie indringende triek probeer wat hy kon om dit reg te kry. Dat het net nie afgewerk nie, het Penny aan verslaggewers in Christchurch gesê. En Barrett het 'n sabbatsverlof geneem, daar is aanvanklik verwag dat hy in April sou terugkeer na aksie, maar voortdurende komplikasies het mediese personeel gedwing om vir 'n operasie te kies. Dis 'n baie spesiale reis na Suid-Afrika wat hy gaan mis, het Penny erken. Barrett sal ook Nieu-Seeland se Julie toetse teen Frankryk, Italië en Ierland misloop. Crusaders het dan nog 'n terugslag gekry met All Black ster Will Jordan wat vir die res van die Super Rugby seisoen weens 'n kuitbesering uitgesluit is.
1: 90.1 SFM.
2: Middernag op die hawe muur.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: George 90.1.

0: Appel, kom en lê my neer. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het dan onlangs kunstenaar se tuisateljee in Durban wil besoek om 'n portret van sy geliefde hond, Kodini, te versamel. En plaaslike kunstenaar Craig Stewart het gesê dat die idee vir die skildery het ontstaan na 'n kort ontmoeting met Erasmus vroeër van die jaar. Stewart het homself aan die bok-afrigter voorgestel, terwyl hy Erasmus ook aan sy twee dogters voorgestel het. En daarna het Stewart opgemerk dat Erasmus gereeld oomblikke met Kodini op sosiale media deel en hy het toe besluit om die hond te skilder. Sonder enige opdrag of reëling in plek het ek besluit om 'n portret van Kodini as 'n geskenk te skep, het Stewart in die e-pos aan SA Rugby Mag verduidelik. Nadat Stewart dele van die skilderproses aanlyn gedeel het, het die woord uiteindelik Erasmus bereik wat toegereël het om die kunswerk self te versamel. En verlede week het die bok-afrigter Stewart se tuisateljee, wat die kunstenaar skertsend as die motorhuis beskryf het, besoek om die portrette te ontvang. Vir my het dit nie oor beroemdheid gegaan nie, het Stewart gesê dat het gegaan oor die skep van iets persoonliks uit 'n klein interaksie en sien waarheen dit lei. En Stewart se werk is gewortel in storievertelling, skep van oorspronklike stukke wat die mense, troeteldiere en herinneringe vereer wat die belangrikste is en ook aanlyn op sosiale media wat hulle ook daardie foto's gedeel het van daardie skilderportret.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: Dagbreek met Droomland, is jy al daar of is jy binnenkort op pad na Droomland? Dewald Wasserval was ook daar met ons, is nie klaar nie. Ja, daar is nog so meer as 'n uur wat vir ons voorlep in ons maandag aan saamker met my en Ricaries.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Sometimes I feel like I can't feel, this isn't real.

0: Ek sien Naas Botha het 'n nuwe rugby hoofstuk in die Verenigde State het hy begin. Voormalige Springbok loskakel is dan as direkteur van rugby by die Kansas City Blues aangestel. Die klub het dan die aanstelling op sosiale media bevestig en Botha as een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde rugby figure beskou. Botha het 28 toetswedstryde tussen 1980 en 1992 verwerf, 312 punte aangeteken. Springbokke aangevoer tydens een van die sport se mees onstuimige eras en die legendariese spulpunt is in 2015 in die wêreld rugby heldesaal opgeneem, bly een van slegs 'n handjievol spelers wat 4 keer die SA rugby speler van die jaar toekenning gewen het.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Serena Williams beplan om haar verwagte terugkeer na meer dingende tennis by Queen's Club te maak, 4 jaar nadat die 23-malige Grand Slam enkelspelkampioen die sport in New York tot ziens gewaai het, is Williams gereed om oor 2 weke dubbelspel by die WTA 500 geleentheid in Londen te speel. Niks is nog gefinaliseer nie, maar die 44-jarige sedert 22 februari vry om na die sport terug te keer, nadat sy 6 maande terug in Dwellum toetspoel was. Nou die Amerikaanse legende sal 'n wildcard nodig hê, maar daar is 2 beskikbaar vir die grasbaan geleentheid wat 8 Junie afskop. Wimbledon, waar Williams 7 enkelspel en 7 dubbelspel titels gewen het, begin 3 weke later.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust,

0: Serena Williams beplan om haar verwagte terugkeer na mededingende tennis by Queen's Club te maak, 4 jaar nadat die 23-malige Grand Slam enkelspelkampioen die sport in New York tot ziens gewaai het, is Williams gereed om oor 2 weke dubbelspel by die WTA 500 geleentheid in Londen te speel. Niks is nog gefinaliseer nie, maar die 44-jarige sedert 22 februari vry om na die sport terug te keer, nadat sy 6 maande terug in Dwellum toetspoel was. Nou die Amerikaanse legende sal 'n wildcard nodig hê, maar daar is 2 beskikbaar vir die grasbaan geleentheid wat 8 Junie afskop. Wimbledon, waar Williams 7 enkelspel en 7 dubbelspel titels gewen het, begin 3 weke later.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: 20 Februarie vry om na die sport terug te keer, nadat sy 6 maande terug in dwelm toetspoel was. Nou die Amerikaanse legende sal 'n wild card nodig hê, maar daar is 2 beskikbaar vir die grasbaan geleentheid wat 8 Junie afskop. Wimbledon, waar Williams 7 enkelspel en 7 dubbelspel titels gewen het, begin 3 weke later.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

and start just to the bottom of the game.

Pieter Nudee met daar wees. Richie Moonga het die hoofstuk in sy Japaniese klub loopbaan afgesluit. 32 jaar geloskakel het misluk om die Toshiba Brave Lupus tot 'n derde agtereenvolgende Liga 1 titel te inspireer, toe hulle 'n kwart eindstryd nederlaag 26-3 teen die Kubota Spears gely het. Oor sy laaste seisoen het Moonga gesê dat hoewel die 3-punter nie sou wees nie, hy Japan met onvergeetlike herinneringe sou verlaat. Eerstens wil ek net almal bedank wat my ondersteun het terwyl ek saam met my familie in Japan was. Sy het hy in 'n afskeidsboodskap wat deur Toshiba gedeel is gesê: "My ervaring en die leefstyl hier was absoluut wonderlik. Ek kan julle nie genoeg bedank nie, die mense van Japan, die aanhangers van Japan, die aanhangers van Toshiba en van myself. Regtig hartseer om te vertrek en terug te gaan huis toe na Nieu-Seeland, maar ek sal Japan saam met my huis toe neem en al die herinneringe wat ek hier oor die afgelope 3 seisoene geskep het, onthou en koester."

0: kyk.
1: Bryn Piper met kyk. Dit in ons maandag aan sport saamkeer gewees. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Bly warm, bly veilig. Groetnis van my en Rico Harris.
2: SFM, jou weg.

en pas. Maar sag te goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.